Colisión e Deriva, unha das pezas incluídas en Temporal, o novo traballo dos Chicharrón, desde Carballo, consolidados en formación como trío e editando desde 2021 con Ferror Records. A banda de Carballo, unha das referentes no que chamamos a música independente na Galiza. Seguiremos a escoitar e a comentar este traballo producido, por certo, por Marco Maril, membro de Darful ou de Apenino, e todo un especialista en crear esa atmosfera electrónica en torno a músicas que fai e que produce. Outra novidade que tamén ten que ver con Ferror Records é Furada, un disco do que xa escoitamos algunha canción antes do verán e que xa está dispoñible en versión vinilo. Aliñados e outra das pezas de Furada, ese dúo que chega de Crecente, en Pontevedra, formado por Adrián Ribeiro Rodríguez na guitarra e teclados e Pablo Gómez Portas na voz. Eles son Furada, fan post-punk, e esta canción é Aliñados.

esta canción que vimos de escoitar, de 2021, chámase Recuperar, da título o regreso, desecho que uns anos antes, tamén cinco, editara un traballo en discos da máquina como Secho y Los Invisibles. De novo pasaron 5 anos do anterior disco Desecho y en 2026 acabamos de recibir O Lugar do Crime, un álbum de 7 cancións grabadas nun día ao vivo, agás o trombón de Manuel Espiño e os coros, en o que Secho toca sintetizador e guitarra acústica. Contan ademais coa produción do Heavy. Volveremos a escoitar máis cancións de Secho nas vindeiras semanas, pero desta quero estrear O Lugar do Crime, Secho.

o novo traballo de Sergio Castiñeiras, Secho, o seu terceiro traballo que soará aquí en Ábrete Orellas nas vindeiras semanas. Desgraciadamente, Secho non se prodiga moito ao vivo e gustaríanos incluílo nas nosas axendas de concertos. Como é habitual aquí, na versión radiofónica de abretodorellas.com, repasaremos algunhas das citas recomendáveis. En especial, se teñen como protagonistas artistas do país. Esta fin de semana, en Coristanco, ten lugar a Festa da Pataca. E o domingo, ás 2 da tarde, decidiron incluir unha sesión vermú festeira coa orquestra Bravú Xangai.

pobre non ten, o rico non dá. Os saxofóns de Occidente, até agora o único LP desta super banda chamada Orquesta Brabú Xangai, que estará en sesión Bermú o domingo na Festa da Pataca de Coristanco. E un día antes, o sábado 19, tamén en sesión Bermú, pero neste caso en San Valentín, no Fenerrock, estarán Tona.

subiu unha das cancións que atopamos no primeiro EP de Tona, unha superbanda liderada na voz e na composición polo que fora vocalista dos grandes Terbutalina. Mas tamén temos a Tomás Axeitos, a Gutiérrez Álvarez ou a Roberto Comesaña. Como vos decía, o que se chama unha superbanda enfocada máis ben o torreiro da festa nesta vez. E outro concerto, xa non en sesión vermú, senón en sala, vivan as salas que nos alimentan de concertos todo ano, en especial as míticas como a Sala Clavicémbalo de Lugo. Alí estará este sábado 19, Hypo presentando o seu EP Abraña, que ten previsto sair neste fin de ano. Dende Vigo, para tocar en Lugo no Clavi coa súa banda, Hypo, Dimic Migan. A súa homenaxe ao micrófono.

FANTA, Fanta, Botafumeiro, unha das cancións que van interpretar seguramente no Xiria Pop en Carballo esta fin de semana, o venres 18 e o sábado 19 no Casino 1889. As entradas para dous días, para 8 bandas, só 20 euros. Sempre Xiria Pop. E sen baixar o nivel adrenalínico, imos recomendar outro concerto internacional, The Apocalypse Dream, e o segundo disco de Kate Clover, a californiana, vai estar este mércores 16 na Sala Mardi Gras da Coruña. Kate Clover.

Xa te vale, o primeiro single do que vai ser o quinto disco, o novo álbum de Los Estanques, unha banda a que estou atento aquí en Ábrete de Orellas. Esta canción significa o regreso dos Estanques a súa trayectoria propia, tras dous discos de colaboración con Ari Bisuit e con El Canijo de Jerez. Estaremos atentos a un disco que sairá con 15 cancións en novembro, Los Estanques. E outra novidade esta semana que nos chega de fora, concretamente de Madagascar e Andalucía, así a unión de Rajeri e Raúl Rodríguez. Esta segunda canción que coñecemos do seu álbum conxunto chámase Mandri B, Rajeri e Raúl Rodríguez.

0: Hola, son José Lois Romero. Quero mandar un afectuoso saúdo para Pepe, para Ábrete de Orellas. Agradecerles todos estos anos de boa música e sobre todo de boa música galega, por moitos anos máis.
1: Pois se con Xosé Luis Romero abrimos este programa 616, o comezo da temporada 13 de Ábrete de Orellas, con el imos fechar a serie Clopen, a banda sonora, a música que compuxo para a obra do mesmo nome do Centro Dramático Galego. Xosé Lois, a quen coñecíamos máis polas percusións tradicionais, polo acordeón, por seu proxecto con Aliboria, música para a Nova Galega de Danza, Bamón de Lamase Romero e outros proxectos, sorprende agora un pouquiño máis do que xa ofixera con A Muller Lirio, outra banda sonora. Neste caso, imos

Estás escoitando Radio Piratona 106.1 emitindo dende Algalab.

steamroller.

Protection from judges.

is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: it's very difficult for you to go back into your sleep.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Los Coyotes, no ano 1982, editando su primeiro single, Extraño Corte de Pelo. Xunto a Víctor Abundancia, compuñan a banda Fernando Gilabert como guitarrista, Ramón Peñas no contrabaixo e Fernando del Valle aos tambores. Os seus directos adquiren fama de auténticas festas. E é que, ademais do rock and roll clásico, as súas influencias serán outras moitas, desde clásicos do rhythm and blues até renovadores como os Stray Cats. Naquela primeira etapa, o son vaise ensuciando e o grupo vai evolucionando cara a un rockabilly cavernoso primitivo. Eses cambios de son traen como resultado variacións naquela primeira formación. E antes de gravar este single que estamos a ouvir, que tarda en chegar, como non podía ser menos, Ramón Peñas, o contrabaixista, marcha a Bulldog, unha banda de corte máis clásico do primitivo e pioneiro rockabilly estatal. Imos con outra peza máis deste primeiro single, 1982, Líos en el cine.

Líos en el cine, outra das composicións dese primeiro single, realmente un EP, xa que tiña tres cancións, 7 pulgadas, publicado en 1982 por Gasa, Grabaciones Accidentales. A historia comeza na segunda metade dos anos 70 do século pasado. Víctor Aparicio, Víctor Abundancia ou Víctor Coyote, que de todas esas maneiras podedes chamar pola calle a este tipo, é un mozo inquedo e imaginativo que aterra en Madrid procedente da súa tui natal na provincia de Pontevedra, moi pertiño de Vigo. Como moitos outros xoves de provincias, chega para estudar na universidade, no seu caso para cursar a carreira de Belas Artes. Claro que, por daquela, para un mozo con talento artístico para a música, o debuxo, o deseño, a dirección de vídeo e a escritura, Madrid comenzaba a ofrecer cousas moito máis interesantes cas aulas da facultade. Estaba a fraguarse esa explosión de creatividade que no mundo anglosaxón conformouse en movimentos como o punk e a nova ola, e que Madrid vaise misturar con outros ingredientes para dar lugar ao que se coñece como la movida. Nela, Víctor Aparicio, Víctor Coyote, Víctor Abundancia, como vos queirades, está chamado a liderar un dos grupos musicais máis imaginativos, coloristas, orixinais e inquedos do momento, Los Coyotes.

Los Coyotes, fechando ese primer trabajo discográfico publicado por Gasa, Grabaciones Accidentais, en 1982. Ouvíamos La Estación Fantasma. Logo deste EP, tras un cambio na batería, que pasa a ser ocupada polo mítico Carlos Torero, que en tantas formazóns percutiu a súa batería, entran nos estudios Quirios a gravar e como resultado editan naquel seguinte ano, 1983, Ella es tan extraña. Un disco, xa un pouco máis grande, 12 pulgadas, que contiña 4 cancións, nesa liña crampiana dos Cramps. Imos coa peza que da título ao traballo, Ella es tan extraña.

300 kilos, unha das cancións do terceiro single de Los Coyotes, terceiro vinilo. 1983, de novo Grabaciones Accidentais, Gasa, e esta extraordinaria cara B que marcaría un antes e un despois na carreira de Víctor Abundancia. Nada máis e nada menos cun xiro latino na música de Los Coyotes. E que unha persoa aberta e inqueda, como era Víctor, comezou a investigar a raigumes dalgún dos seus clásicos favoritos. Nun dos relatos do seu libro Cruce de Perras e outros relatos dos 80, publicado por Visual Books en 2006, Víctor Abundancia explica que unha deidade folclórica venezolana, María Lionza, deusa da natureza, os ventos fortes, os ríos e mares, do amor, da paz, da fortuna e da armonía, se lle pareceu en soños e lle convence para que abra as súas músicas e letras ao son e a reivindicacións latinas. Ao marxe dos irónicos relatos de Víctor Abundancia nese libro, outra explicación posible é que lle gustaba visitar con frecuencia o rastro madrileño, onde adquiría discos con composicións de José Alfredo Jiménez, Chabuca Granda e outros grandes da música latina. E esa música, pouco a pouco, convertiuse nunha influencia fundamental tanto como para dar un xiro de 180 graos ás súas composicións. Apostando polos sons quentes, a mestizaxe, os ritmos latinos, aínda cando ninguén o facía no panorama rock daquel estado español dos primeiros 80.

Solo cuando te deseo. Otras cancións do primeiro LP, publicado no ano 1985 polo selo Tres Cipreses de Los Coyotes, Mujer y Sentimiento. Traballo no que nos estamos a centrar, pero que a discografía tanto de Los Coyotes como de Vítor Abundancia en Solitario é bastante prolífica, así que vos animamos a interesarvos por eles e a afondar moito máis. Desde aquí, desde o programa, eso, introducíndovos un poquinho neses primeiros instantes que son os que máis nos gustan y os que fan de este programa es especial. Como ese cambio do rock clásico dos anos 50, dos inicios dos Coyotes,

Si te he de llorar, de Los Coyotes, no ano 1985, do su primeiro LP. Estamos a nos últimos minutos de 80 vinilos por hora, no programa número 106, e na Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, no noso volume número 60. Iniciamos este camiño, hai 60 programas, unha Enciclopedia Musical Estatal donde analizamos polo miúdo pues todos os grupos e solistas que alfabéticamente se van apresentando por aquí cada espazo. E estamos enganchados a letra L aquí. Na sintonía de Radio Redondela na Ría de Vigo e tamén que se incorporan a nosa difusión a decana das Radios Libres de Galiza, Radio Piratona de Vigo. Así que andamos polas Rías Baixas moi, moi potentes e polas Rías Altas nada de nada. A ver se as altas esferas das Rías Altas se enteran e tamén nos engancha algunha radio. Vamos con unha nova peza, desta vez deixamos ese primeiro traballo e facendo unha semblanza así rápida a voz de Águia. E no ano 1987 se publica o segundo álbum grande de Los Coyotes, Las Calientes Noches del Barrio. No ano 1988, De Color de Rosa. E no ano 1989, Puro Semental, todos con tres cipreses. Deste álbum imos elixir unha peza que nos gusta e que ademais está cantada a medias con Toñi Salazar, de Azúcar Moreno. Nada máis e nada menos. A medida.

¿qué tal? ¿Cómo estades? Buenos días a todo el mundo que estades por ahí, por la 106.1 da FM. Os que estades por el streaming también, muy buenos días. sindominio.net/piratona/. Y por último, os que andades polo podcast, polo iVoox, os coitades cando rematemos o directo, pues también un saludiño a todos. Sodes poucos, pero saludados estades. Bien, os experta Valladares trae un programa live, directo, como todos los días, claro. Solo que de cando en vez tenemos algún anaquiño grabado. Por ejemplo, os he ido a escoitar o making of do Revoltallo, un anaquiño pequeñiño. ¿Por qué? Porque onte, cando estaba aquí pues, lendo a prensa, dándole una voltilla mientras esperaba o café, viñeron os chispas, os electricistas do centro veciñal, que son os veciños que son electricistas e que se encargan de facer pues, o que se necesita aquí. E cando hai actividade, festival, algo, festa do socio, pues montan os cables, ¿no? Tirando cable. Entón me decían, ¿e por que non colgas unha foto de nós subidos á escaleira colocando cuadro de luces? E dixen, bueno, se queres, pues se non, contame como estás, canto tempo che leva montar aquí a instalación eléctrica. Entón ides escoitar pues, un pouco de pues, a quincallada que se necesita para que logo suban os músicos o escenario e a xente veña a disfrutar dos concertos e a tomarse unha cerveza. Entón os ides escoitar unha grabación ciña que a dos que estaban ayer montando a carpa, os jubilaos que estaban mirando como levantaban os ferros, aqueles todos se colocaban o toldo e algunha cousiña máis esa está, da infraestructura. Despois imos a escoitar os músicos, imos a escoitar a un grupo de rock daqui de Vigo, son tres pero fan ruido como se foran 15 porque toca moi ben. O grupo chamase Stoned and Pompeii, que bueno, non dicen moi ben. Pompeii é o volcán, Pompeia. Stoned, pedra, ¿no? Rolling Stones. Bueno, logo lle preguntamos a Piru, que é o baixista do grupo, co que imos a conversar, que nos conte por que lle puseron este nombre o grupo. É un proxecto moi especial, fan música porque queren e cuidan moito o que fan. Vale? Entón é un grupo que nos saca este proxecto deles, non sacan disco cada 2 anos, que é así un pouco a dinámica da industria, senón que o sacan cando sinten e cando teñen moi ben fentiño, un pouco perfeccionistas, non? Creo que son. E logo disfrutamos duns directos chulísimos. Pois é o que vai a pasar o sábado pola tarde. E isto é o que imos a escoitar hoxe en directo, os grupos falando en directo, ¿no? Porque non sei por que hoxe digo así tanto. Bien, despois que... sí, imos dar unha voltiña. Os festivales agora todos son un conglomerado de cousas, ¿no? Entón hai plans familiares. Pois imos dar unha voltiña polos plans familiares. Hai un pouco de circo, de teatro, así de saber quen ven, por si vos apetece vir hasta aquí. Se non facedes como en San Campio, todo é festa, achegadvos, gustavos, quedades. Non vos gusta, marchades. Xa está. Que máis? E teño aquí algunhas historietiñas guardadas, así que vou a darlles saída porque senón se resesan. Sabedes que na prensa, na televisión tamén hai unha carpetiña que se chama nevera e vas almacenando como na casa as sobras que non se comeron, ¿no? E logo as sacas cando son pertinentes ou antes de que caduquen. Pois eso é o que ides escoitaros de Coláscar ao final do programa. Vale. E como todos os santísimos días, pois a cheirar que pasa no mundo.

primeira parada, bueno, aquí pola cidade. Bueno, pola cidade, sí. O sea, as novas non son moi propias de Vigo, máis ben atravesan Vigo. O camiño do litoral, xa sabedes, camiño da costa, camiño de Santiago, a cousa é caminar. O camiño do litoral é unha proposta, se non a conocíades, pois que pensa a Xunta para unir a costa galega dende Ribadeo a Tatuí, para facer en bicicleta, pero tamén a pé. Entón son aí 1373 kilómetros, 52 etapas, tantas, 78 concellos os que atravesa. En a parte que toca Vigo, contan na nova, que é bastante difícil ir a dúas rodas. E agora que había que apuntillar, non me lo dices ou me lo cuentas? Andar en bici pola cidade é complicado. Complicado, non polas costas, e porque hai que levar bici eléctrica, senón porque non está a cidade pensada para non ir en coche ou en escalera mecánica. Bien, pasos por escaleras, ascensores, zonas prohibidas ao paso polos parabicicletas aparecen na ruta. E entón dá un exemplo na nova que, vindo desde o norte, entrades a Vigo por Chapela, Carateis, e aí pasades polo instituto, se fai así un movimento tipo boomerang para subir por detrás do centro de saúde do barrio, logo enganchase con Sanjurjo Badía hasta chegar a García Barbón, vaise polo Arenal, non se colle a Vía Verde nen ningún carril bici ata ese momento, logo entrase polo Casco Bello, costa para arriba, e desembocase no concello para baixar outra vez por Romil, Cristo. E aí aparecen unhas escaleiras que son as que conectan coa Rúa Chile. Bueno, o itinerario están todavía trazando esta historia dende a Xunta, que teñen aí 2 millóns de euros para usar ao longo deste ano definir o trazado. En o itinerario aparecen ademais varios puntos tamén de coincidencia coa Eurovelo, unque outra ruta ciclista internacional que tamén atravesa Vigo, e que esta sí que aproveita as infraestructuras adaptadas para a bicicleta. Isto é un pouco que conta nova. Logo hai outra. Estes días hai noticias de profesores, folgas, centros educativos, comedores escolares, ¿no? Están facendo un mapeo do comezo do curso, e tamén aparecen, bueno, outro día aparecía tamén un reportaxe sobre as familias que deciden enseñar en casa, e non logo chequean con uns exames, bueno, pues, o que se necesita, os parámetros que se necesitan para o que se considera educación obligatoria. Tamén había este reportaxe. Agora falan, hoxe, na prensa, dunha escola que está aí no Valmiñor, en Pansón, o Centro de Educación Especial, que ten unha granxa. Moitos coles teñen huerta, algúns tuveron granxa, galiñas, un decoia, pero os veciños denunciaron e tuveron que quitar o galiñeiro. E entón vamos a ler esta nova, máis ou menos, que ali contan cunha burra, cabras, ovellas, galiñas e maisocas, entre outros animais. E este é un dos recursos singulares deste proxecto educativo do Centro de Educación Especial de Pansón, que impulsan o profe de cociña Álvaro Rey e a mestra de pedagogía terapéutica, Margot Santana, coa colaboración do antigo director que está xubilado e que puso en marcha esta iniciativa da granxa, Rafael Lores. Porque unha granxa, bueno, pois aí está o seu valor, porque dá traballo, hai que cuidar os animales, alimentalos, limpialos, comprobar que estean ben, e todo isto é unha rutina diaria do colexio que non sustituí as clases, non é esa intención, sino que o que está para ofrecer unha resposta diferente e abrir outras portas ás que reconstruir a relación coa escola. Non todos os alumnos teñen curiosidade polos animales, simplemente esta é unha opción máis educativa. Por exemplo, a outros pois lles interesa a cociña ou un taller ou deporte. Entón, bueno, pois a idea é que o alumno poida sentirse competente ou responsable ou participar de outra maneira no que é a educación e a formación para a vida, non? E amplían as posibilidades con esta granxa. Bueno, lede a nova se vos interesa, é super chula. E aí resumen dende o centro que os espacios tamén educan. Madre mía, pois é verdad. Canto importa tamén a arquitectura. E nada, pois aí está. A aula se amplía, non?
non solamente sentado no, no, na mesa coa pizarriña de enfrente, o profe, esas clases magistrales creo que desapareceron en esta época na que vivimos aquí en este lugar do planeta. E en Galicia, pois hai outra nova superchula. Vamos ata Aldán. Cebo de Aldán para aliviar, entre comillas, a plaga de pulpo que padece Reino Unido. Pois que saibades, queridos xente da UK, que son super voraces, se comen de todo. Teñen uns dentes, unha ganzúa que tritura calquer crustáceo. Este cebo, conóceselle como membrillo para pulpo. E ten aspecto de membrillo realmente. Se buscades a foto, non sei se aquí tei da Voz ou do Faro, non sei de cal das prensas. Realmente parece un membrillo, por iso se chama así. Espera. Así que xa me perdín aquí. A idea é que pique o pulpo. En Aldán, o mariñeiro Miguel Ángel Gregorio Figueroa leva casi 20 anos mellorando esta receta, que pronto vai a chegar ao Reino Unido. A súa empresa chamase Cebos Pleamar, e prepara estes envíos da carnada para aliviar esta plaga que teñen aí, non solamente en Reino Unido, sino que tamén en Francia. Este ano enviaron trailers enteiros deste cebo tipo membrillo. He contado un montón de cousas a Nova, pois por exemplo que tamén venden este cebo para os pulpos en Asturias e algo no Mediterráneo. Sábados e domingos facemos entregas dos cebos en man na comunidade galega. Como calculan canto se necesita? Pois máis ou menos 15 kilos de cebo necesarios para 250 nasas. Tamén funciona para o camarón e o cangreso real, que xa o probaron isto no Gran Sol. E nada, tamén contan da receta, que hai que ter paciencia, e non sale, non é barata a receta, eh? Aceite, fariña de peixe e xelatina. E ten así a aparencia de semisólido. Pois eso, membrillo. O sea que teñen unha plaga de pulpos. Alguén nos contou unha vez que cando anduveron os Rolling Stones por aquí, a Mick Jagger o levaron de paseo por aí a comer mariscada, non lle gustaba nada, pero levou a maleta chea de quesos de tetilla e podía acompañalo de membrillo, ¿no? Que como se come bien. Outra nova, cada autónomo. Esta nova é que nos vamos a Portugal, pero cando as barbas de tu vecino veas cortar, pon as tuyas a remojar. E algo xa pasou por aquí, algo así en Galicia, na zona da Ribeira Sacra. Cada outono en Portugal, ata 18.000 viticultores do Douro inician a vendimia coa incertidumbre de saber se alguén vai a comprar as súas uvas. Dixen o da Ribeira Sacra porque o ano pasado creo que andaban a medias coa Xunta para que pudera facerse alcohol, ¿no? Alcohol cos excedentes de viño que non se venderon. Bueno, pues o nivel de stock en Oporto, unha zona do Douro, roza máximos históricos, casi o triple dunha colleita normal. As novas tendencias do mercado, pois, é que non se bebe viño tanto. Non se bebe viño, sobre todo con máis o que ten máis alcohol e azúcar, por exemplo, os viños de Oporto. E as ventas de viño de Oporto, en consecuencia, levan 20 anos caindo un 30% nestas últimas dúas décadas. Así que o final do verano, cando chega a vendimia, pois os viticultores andan un pouco así. Agardan que o Estado portugués lles conceda axudas para manter a flote esta, que é a primeira denominación de orixe do mundo, en canto a viños, dende 1756, é Patrimonio da Humanidade. Os viticultores do Valle do Douro, que non vendimien as súas viñas porque non atopan un comprador para as uvas, poden recibir ata 1.125 euros por hectárea por parte do goberno, que vai a destinar máis ou menos 12 millóns de euros para toda esta historia. Eu vou a Ribeira Sacra porque ten unha especie de paralelismo á historia, porque esta zona do Douro tamén é unha zona onde hai un paisaxe moi bonito que atraía moitos turistas. Entón, os operadores turísticos explotan esta paisaxe, pero
a quen a manten, que son os viticultores, pues non reciben nada. Entón, bueno, están aí a discutir tamén unha tasa turística que os apoie en a Ribeira Sacra, exactamente. Algo moi parecido, non? Outro día falábamos da vendimia con drones, non? Que se aprobou algunha bodega, porque tampouco hai traballadores, non? Que queiran cargar o lombo. Pues as cestas de viño. La Voz de Galicia, penso que aquí te está. Y en deportes, monotema, balonmán femenino, a Sangriña resucita o Guardés, que remontou onte para seguir líder despois de vencer o Elche, que dominou prácticamente o partido durante toda a primeira parte. E despois, nada, a grada estaba moi, moi contenta, parece. Claro, acabamos de empezar temporada, entón está todo o mundo cos ánimos moi arriba. Bueno, o partido foi igualado máis no poder, cunha ventaxa mínima para as anfitrionas, para as da guardia, a falta de 5 minutos. Reaccionaron e cerraron o partido cun parcial de 14-6. E o Porriño, en balonmán femenino, pues tamén retomou a segunda parte en casa. Isto que quere decir? Que tamén onte xogaron nun partido moi igualado ata a recta final, conseguiron a segunda victoria da tempada ou impoñerse o Lanzarote aí no campo do Porriño. É un partido que se lle complicou na primeira parte, pues hasta o minuto 30 iban 11-14, que remontaron na segunda para levarse o triunfo pola mínima. Bueno, 5 minutos despois do minuto 30, no 35 estaban 14-14, xa, empatadas. Así como anécdota, pues as de Canarias, que levan 3 partidos perdidos, pues viñan así un pouco a la defensiva. Cando atacaban ben, en algún momento do partido había ata 10 xogadoras cerca da portería. Qué barbaridad. Estaban todas aí en plan banco de peixe. Moi ben. Pois hoxe os deportes foron baloncesto, mañá, porque no, baloncesto foi ayer, ¿no? Hoxe balonmán pasado. Mañá xa vos contarei que aparece na prensa que me interese a min contarvos. Bien. Vale, vamos a dar a senda, pero antes da senda vamos a escoitar unha cancionciña. Imos a escoitar a banda da Loba, ten unha canción que se fixeron unha canción que se chama A Merlín. É unha homenaxe a Begoña Caamaño. E entón, bueno, pues contan algo do imaxinario da novela Morgana en Esmelle. ¿No? Parece que o homenaxeado nas letras galegas existe durante o mes de maio, ¿no? E despois desaparece do noso universo. Pois non. Hasta que remate o ano, sigue sendo a no homenaxe.

Pues tiña unha amiga eu do Oeste, de Macedonia, que mirou un concerto da banda da Loba aquí en Santana, nas festas de Santana, hai un par de anos ou tres, xa non me recordo moi ben, que estábamos ali no Torreiro, e dixo, ai, que bien suenan, vou máis levar. E tiñan ali os discos, e colleu un, e levou, non sei se o escoitará moito, pero que saibades que vos escoitan pola capital de Macedonia. Bien, a senda... Que facer hoxe por Vigo adiante? Pois descansar, se tendes oportunidade. Pasear, fai calor, irá o calor increchendo, porque hoxe estamos a 25 de máxima, máis ou menos, se calcula aí a media. Pero a partir de aquí ata o martes, pois para os 50 que va, ou para os 50, perdón, para os 30 que vamos. 50 ainda non, menos mal. 40 como moito se andades polas travesas en aquel termómetro en frente do Santa Irene que lle dá o sol todo o día, ¿no? A chicharre. Bien. A ver, Casa Cultura da Galega, ou Casa Cultura da Galega, Casa Cultura Galega. Bueno, díxeno mal, que atrapallada estou hoxe. Vamos a ver, hai unha exposición aí que son pañuelos de seda e sobre eles fixeron unhas impresións. Con que? Con, bueno, con temas en galegos, pois a batalla e o tesouro de Rande, a figura de Man, este ermitaño de Camelle, que era flaco, flaco, flaco, tiña unha forza para mover aquelas pedras do mar, o tesouro de Caldas de Reis, en fin, un montón de historietas aí e estampadas en estes pañuelos. Que fará logo cos pañuelos, Sandra Parguiña, que artista. Bueno, está hasta o 15 de novembro, por aí. Se pode visitar pola tarde, durante a semana. Os sábados e os domingos pola mañán tamén.

Llegó al cine. Acabó Fic Bueu. O en esta semana ya tenían algo de cortos, creo recordar. Pero por aquí, por Vigo, pues empieza o Friki Film Festival. Si andáis no en torno da Plaza Elíptica, pues te miraré de salío que teñen unha saliña exposicións de cousas así horroríficas na no espacio Atroposfer, diante das taquillas. E logo hai un montón de pelis para mirar, cortos, moitos, e unha exposición de cartéis de cine de tipo Hitchcock. Eu non fui porque me da moito medo, pero son carteles moi ben feitos por un que foi moi amante do cine e donou parte do seu material aí ao Museo de Cine de Melgaso, Portugal. E os carteles están aí en Abanca. Abanca, a fundación, o, bueno, este edificio que hai enfrente do García Barbón, que entrades por ali, na planta baixa aí están. E hoxe hai dúas proxeccións a 7 da tarde, unha a 7 e outra ás 10 da noite. The Fly and The Toxic Avenger. E en esta última vai a estar o seu director, o estadounidense Lloyd Kaufman. Buscad información se vos interesa, porque traen xente moi interesante. De feito está o Festival de Cine de Sitges, tamén fantástico, e aproveitan que todos estes están en rede, e ali hoxe van a dedicar, hoxe non, esta edición van a dedicarlle pues, un espacio a figura dun vigués musculoso, non so Schwarzenegger, como se chama? Barbo, ostra, o nombre xa non o sei, o pai, creo, foi un dos fundadores do Celta, e un irmán, penso, arquitecto. Él era un extra e andaba un montón de pelis de Hollywood de extra. A veces tiña texto e outras veces no. O ano pasado aquí no Friki Film Festival dedicaronlle unhas historietas, ¿no?, alrededor del. Aí hai un documental feito tamén por un vigués. Xa falaremos con él. Bien, Friki Film Festival. Máis cine. Pode decir ata onde? Ata os multicines Vía Norte, hoxe ás 8, hai dúas proxeccións dun ciclo de cine que lle chaman Resistencia e Memoria Antifascista. Son as pelis 12 de maio de 1937 de Marc Caldas, que vai a estar presente na proxección, e O Segredo da Frouxeira de Xosé Abad, que tamén vai a acudir á proxección. E se vos interesa a poesía, o que tenes que facer é pasar por Eva Meoroza ou ir a calquer librería e comprar un libro de poesía e ler. Ou se vai a estar aí na Eva Meoroza, Casa da Collona, Plaza do Abanico, Ferrería, Casco Bello Alto, aí, ás 8 da tarde, o poeta irlandés Paddy Bush, que vai a visitar a asociación para ofrecer un recital no que vai a presentar as versións orixinais dos seus poemas en inglés e en gaélico, ademais das traduccións ao galego. E vai a contar aí coa colaboración desta artista de Fornelos de Montes, residente en Vigo, chamada Su Garrido Pombo. E, pois nada, se sodes culturetas así de verdad, entón o vosso espacio en la galería, sempre digo galería e non é galería, o Río Lagares, aí na Falperra, detrás da panificadora. Pois aí, a 7:30 da tarde, a historia é que fagades un círculo de lectura. Isto que quere decir? Que colledes o vosso libro preferido, ides para ali, e fagades un círculo de lectura. Pois isto é o que estou lendo eu, gústame, non me gusta, por isto, por lo outro. Logo haberá intercambios, non? Eu que sei. Un plan diferente. Ahora, quen vai e que lee? Casi prefería un círculo de lectura de nenos pequenos, ¿eh? Pues yo leo a Pinocho, pues muy bien. Porque hay libros que son de un pesado, bueno. En fin, estoy leyendo un de 200 páginas, que me costa a mí. A ver, pero tengo que leerlo. E música, se vos apetece un plan solo, ¿eh? Na sala Supersonic, antiguo Sinatra, antiguo Puticlú, na Fermín Penzol, isto é detrás da biblioteca do Casco Bello, as 10 da noite están con la Venia, Bossa Nova Swing, un pouco de aquí.
Muy bien. Teño que falar algún día con eles. Teño unha cousa tan interesante que contar. Moi ben. Quen ten cousas interesantes que contar agora mismo é a xente de Stone and Pompei. Imos a escoitar un anaquiño de unha canción que agora xa lle conto a... xa lle conto baixista, a Piru. Porque vou a poñer esta canción? E a vos tamén, claro.

0: Pues este o título da canción, On Your Side. Temos por aquí o baixista, por aquí no teléfono. Moi bons días, Antón Piru, como estás?
1: Moi bons días, Yoli, moi ben, moi ben. Con moitas ganas de revoltallo.
0: Moi bien. Os vosos discos son un pouco revoltallo, tamén teño que decir, porque aínda que o voso estilo de Stone at Pompeii rock, pero facedes un pouco de, non hai unha canción igual a outra, ¿no? Hai algunhas que son máis sinfonía, outras que son máis rockeras, outras, ¿no? Que non teñen ni siquiera voz porque non se cantan. Defínenos un pouco quen sodes, Stone at Pompeii.
1: Bueno, sí, efectivamente es un estilo así bastante ecléctico. Somos persoas que nos gusta moitos tipos de música, non? E bueno, estamos a Pompei, pois somos uns rapaces, xa non tan rapaces de Vigo. Bueno, levamos bueno, casi unha década. No 2017 pois saíu o noso primeiro disco, Ancroidal, con Warner Music. Dende entón, pois nada, pois traballando moito, tocando moito, pois intentando levar a música dende Vigo, pois a todos os lugares de España, fora de España tamén. E bueno, que aí seguimos, eso, este sábado, non? Estaremos no Revoltallo, que para nós pois é unha data moi, moi especial.
0: Vale, el fixo un popurrí así, pero agora vou a escudriñar aí. Veñen de tocar esta fin de semana no Porto de Vigo. Si pasastedes por ali, en algún momento sonaron estes chicos. Que tal foi o concerto aí?
1: Bueno, moi ben, non? A ver, ao final, pois era unha data, digamos, da movida, digamos, da movida viguesa. E nos estábamos aí un pouco, pois, como referente actual, non? Como relevo generacional de toda esa historia. O cal, pois, sempre unha honra, non? Que bueno, moi ben, moi ben. A pesar de que facía bastante calor a hora que tocamos, pois estaba, tiñamos un montón de apoio, había un montón de xente aí o sol, pasando calor con nós. A verdad que moi guai, moi guai. Claro. Sempre unha data agradecida, sempre que tocamos na nosa provincia ou cerca, pois notamos ese apoio, esa enerxía da xente, a verdad que é para estar agradecidos.
0: E cando tocades fora, porque estes, claro, como falan tamén inglés, o rock e Inglaterra son cousas que van como, son como si a meses, ¿no? Cando vades por aí fora, vos reciben igual, non sei, tocades en salas ou tamén en festivales?
1: Pois tocamos en salas, tocamos en festivais. De feito, o ano pasado pois tocamos no Festival de Saint-Tropez, que fomos, bueno, un festival así bastante emblemático en Saint-Tropez, en Francia. Fomos a primeira banda española na historia en tocar aí ante máis de 25.000 persoas. Bueno, pois xa te imaginas, non? Aí, a verdad que, pois, brutal, non? Unha experiencia brutal. Pero bueno, temos tocado en outras cidades, tamén temos tocado en París, temos tocado, de feito, a nosa primeira gira por fora pois foi en Inglaterra. Bueno, xa que cantamos en inglés, pois tamén foi unha proba de lumen, non, para a nosa música. Dimos como 7, 8 datas todo polo sur de Inglaterra, antes incluso de xirar por primeira vez en España, claro.
0: Bueno, a veces un non é profeta na súa terra, non? Pues ya está.
1: Bueno, no es la verdad que estamos agradecidos también de acogida que tenemos aquí, tenemos mucho apoyo, bueno, en Vigo, por supuesto, pero sobre todo en la casa, pues sí que notamos o cariño de la gente, demais, a verdad que nese aspecto non nos podemos queixar.
0: Vale, pues este, como son músicos, a sabedes que os músicos que se dediquen en exclusiva a unha sola banda, ni siquiera los Rolling, que cada gallito tiña tamén logo a súa banda.
1: Claro.
0: O sea que
1: sí, no, bueno, entón, hai que estar aí o no pluriempleo abertos a facer, non?
0: Sí, no, eu, sabes por que o decía, Antón? O decía porque o feito de estar en distintos grupos ou de ser mestres de outros rapaces que queren aprender o instrumento ou perfeccionalo, claro, tamén fai que o campo de amigos, ¿no?, se expanda, por eso sodes ben acollidos, ¿no?, a la donde vades.
1: Totalmente, totalmente. Ademais, é unha cousa que enriquece moito tamén. Quero decir, ao final, estar tanto en contacto coa xente como facer diferentes cousas, diferentes estilos, al final na música como calquera outra, bueno, non outra arte, incluso outro oficio o que sexa, pois sempre estás aprendendo, compartindo, creo moito niso, ¿no? Que a música é compartir, comunicar, Entón, por suposto, é algo moi positivo.
0: A ver, vos sodes tres, os que facedes o disco, non? Que o disco sona moi ben, cuidades, que sodes moi cuidadosos co que facedes, porque isto é como un proxecto soia, non? Sacades disco cando vos parece, este é o segundo en 10 anos. Espera, por que contei isto? Porque sodes cuidadosos, non? Xa me perdín da pregunta que te iba a facer. Ah, sí, que sodes tres. Sodes tres, pero no directo sodes tres tamén?
1: Sí, a ver, temos levado máis músicos nos discos tamén de colaboración. Neste último disco está David Rial, pois cos ventos, non, as trompetas, os sintes e demais que soan, tamén Noelia Álvarez, tamén meteu algunhas voces neste último disco. E logo, pois, bueno, a formación originalmente éramos 4, agora mesmo en directo somos 3. Obviamente temos a noso equipo que nos acompaña, non somos solamente en que deixades 3 no escenario, pois temos pois máis xente detrás, non só o noso técnico de son, o noso road manager, a xente que nos acompaña en cada data e tal. Ao final, pois temos como unha pequena familia, un pequeno equipo que, inda que non saian nas fotos e inda que non estén no escenario, para min son parte do grupo igualmente.
0: Sí. A ver, a canción que escoitastes agora, nos escoitámolo aquí hai un ano, penso, en bucle toda unha mañán. No auditorio de Valladares estuveron grabando unha parte dun videoclip, porque este tamén cuida moi ben a estética dos videoclips. Entón eu escoitaba na cafetería, xente pasar e dicía, que ben sonan. O único malo é que sona todo o rato a mesma pez. E mira, estando aquí en casa, sendo músicos de aquí, a xente non sabía quen érades. Non sabía que grupo érades. Entón, en algún momento, dixo, no, estos non son Afónic, son Stone and Pompey. E quen son estos? Pois esta é a onda, non?
1: Sí, bueno, son amigos tamén Afónic, aparte que era todo na casa, entón.
0: Sí, pero bueno, que mezclaban. Pero bueno, isto, por que o dicen? Ah, sí, pola xente que estaba detrás. Estabas grabando parte dun videoclip. A persoa que estaba coa cámara grabando era que unha persona moi boa tamén, non?
1: Sí, Pío Cribeiro, que además traballamos varias veces con él, non? Traballamos con diferentes directores e demais, pero con Pío, pois, fixemos varios videoclips, porque, bueno, sí que nos gusta, bueno, hai que adaptarse aos tempos, bueno, sí que nos gusta lanzar singles previos a cada disco, logo facemos entre discos pequenos EPs, a veces sacamos algún single solto, que ahora sí que é certo que bueno, nos tempos que corren, pois a xente, o concepto de disco, pois hai veces, aínda que nos sigue gostando, vai perdendo un pouco de forza, non, hoxendía. Pois sí, Pío, ademais de Cangas, de aquí o ladiño, bueno, foi un tío moi moi talentoso. Sí que lembro, sí que lembro ademais verte aí no auditorio en Valadares.
0: Sí, sí. Creo que eu entrei e digo, bueno, pues nada, están aquí na casa, vou entrar. E claro, como se transformou o auditorio? Isto para os da casa. Non sabemos o auditorio que temos aquí. Claro, coa xente boa que son, e as luces que tiñan, non sei, era unha sala de festas. Creastes un ambiente de sala de festas no auditorio.
1: Bueno, a verdad que o lugar era unha pasada. Sí. O sitio que tenes aí en Valadares, a verdad que é un auditorio envidiable.
0: Bueno, pero quero dicir que vos creastes, co que hai se poden facer maravillas ou diabluras. Vos creastes aí unha maravilla en ese momento. Que buscade o videoclip en YouTube, está colgado, por exemplo. Directos, vos gusta máis gravar, estar en directo, sois unha banda de directo, pero tamén sodes unha banda de estudio, de cuidar moito que facedes. Tú como te encontras máis cómodo, Piru?
1: Bueno, a ver, son cousas diferentes, quero dicir, gustanos as dúas cousas. Sí que é certo que non somos, bueno, somos músicos de toda a vida, entón o escenario obviamente disfrutamos, pero tamén traballamos moito en estudio, traballamos tamén con moitos artistas diferentes ao longo da nosa vida, non, no estudio. Se disfruta, eu diría, diferente. Bueno, unha cousa é un poquinho máis pausada, máis calmada, máis pensando, quizá, falo do estudio, non? Pensando no arreglo, no que en facer o mellor para cada canción. E o directo, pois, quizá é máis visceral, máis enérxico, máis un pouco, pois, ese, máis unha festa, non?
0: Bueno, os músicos viven a contracorriente. Descansades algún fin de semana ou estades sempre de música? Porque o fin de semana pasado tocastedes. Este volvedes a tocar? Quixerades
1: sí,
0: tocar?
1: Poco, vamos. Adolfo está este verano, date conta que está dando 5 ou 6 datas por semana. Cristian, máis do mesmo. Eu, bueno, este verano, pois, entre unha banda, outra tamén, non parar. Bueno, descansamos menos do que nos gustaría. Sobre todo xa non descansar, senón adicarlle tempo pois a xente, non, a xente que queremos, e temos cerca, que a veces sí que somos un pouco ladróns de ese tempo, non, que lle debemos a moita xente que nos gustaría pasar. Pero é algo que faz tamén, pois porque queres, porque entón ao final pois tamén estamos agradecidos de poder facelo. Quero decir, non quero que soe isto como un victimismo, senón o contrario, non? Que si sí, é certo que ojalá non ter máis tempo, pero bueno, como todo o mundo.
0: Sí, bueno, como os médicos que están en urgencias, pois pues, a operación se alargou, pois entón a familia
1: como
0: comprende.
1: Como calquera profesión, sí.
0: Sí, sí, o panadero, o San Campio, pois pues, hai que facer moitos roscóns e barras de pan, pois pues, a familia eso apoya. Nada, te vamos a despedir, esperamos aquí o polo sábado. ¿A qué hora tocades o sábado? ¿Vos sabes horario?
1: Si tocaremos, a ver, non se poden anunciar os horarios.
0: Ah, vale,
1: así,
0: pues
1: como
0: nada.
1: Tal, porque, no. Pero bueno, decirte que os concertos empezarán como a partir das 8:30. Eu recomendo a xente que se pase pues, a desfrutar de todas as bandas. E non si que seremos direite como a noitiña, por redor da medianoite, por aí.
0: Vale, entre a noitiña e a medianoite hai 3 horas polo medio, porque faise de noite ás 9.
1: Claro, vamos a deixalo aí, pero sí, bueno, a xente poderá virte a dar.
0: Muy bien, vale. Se quere falar con vos, vos encontrará por aquí pululando polo alrededor da cafetería, os camerinos e o escenario. Vamos a despedirmos con... Tens unha canción que se chama Run to the Show, ¿sí?
1: Ajá.
0: Se entendes, sí, sí,
1: sí. ¿No? Sí. Do último disco.
0: Eso é. Do último, do segundo, porque hai primeiro...
1: We Run the Show,
0: chamas. Ah, We Run the Show, ah, ok. Que viene moi bien para despedirvos. Contame algo da canción, que na compuso, o sea, como a compuxéstedes, se si a vos gusta, a tocades en que momento do show, non a tocades...
1: Pois bueno, nos variamos os repertorios en cada concerto. Esta sí que caerá o sábado, xa te adianda, este tema así que vamos a tocar este sábado. Bueno, é un tema que fala un pouco de a veces que move os hilos, ¿no? Que move os hilos nesta sociedade, pois, con tema das, con todo, ¿no? Nas redes sociais, un pouco esa man que a veces non move o cotarro e que a veces non somos conscientes de que nos leva, pois... tanto a nivel personal como social, pois por diferentes camiños, ¿no?
0: Muy ben, pues nada, crítica social polo medio. Os que entendades inglés, estupendo, os que non, xa vos quedou aquí o resumiño de Antón. Pues nada, moitísimas gracias por este ratiño para explicarnos quen sodes, de quen vin descendo, cando vades a andar por aquí. Gracias.
1: Un placer, Yoli. Vémonos o sábado. Unha aperta.
0: Sí, chao, chao. Iba a decir bo finde. Nada, bo descanso. Vos traballades o finde como se si fuera lunes.
1: Claro, claro. Finde toca festas, pero xa descansaremos despois.
0: Gracias.
1: Aperta.

0: Sin el caliente.
1: E ata aquí chegou o programa de hoxe de Monullius Dop Lip Show Radio. Temos que ir finalizando xa.
2: Mira, o nome acabas de inventar agora, non?
1: Sí, pero quedou potente, non?
2: Lip Show Radio, sí, bueno.
1: Sí, bueno.
2: Sí, no, o sur de California.
1: Eu tamén estudiei en inglés, non en CEAC, sí en C, como dixen antes, pero tamén teño meu, tamén estudiei, quero dicir.
2: Mira, perdona, Julio, que nos chega aquí unha pregunta vía Fotolog, nos di, a ver o siguiente. Matrioska 42, desde Albacete. Que di o seguinte, vos con 30 anos que tendes non pensades traballar? Pois non, sinceramente, a verdad, eu non entro nos meus plans.
1: Nos, o que facemos, vamos a ver, Matrioska, nós ahora mismo estamos traballando na radio e estamos presentando os temas de Anthology, de Ayer y de Hoy, de Monolius, Monolius Dop, ¿no? Entonces vamos a finalizar o programa porque isto ten que ir rematando xa e a xente estará hasta o canelo de nós seguramente. Entonces vamos a despedir, non, Juan? Moitísimas gracias por estar conmigo hoxe.
2: Hombre, xa disti todo. Vamos a despedir, xa disti todo.
1: A ver, claro, a mí me dixir algo bonito ahora. Non seas tonto siempre, hombre. Gracias por estar conmigo onte, hoxe e sempre, Juan. Sempre ao meu lado, a miña beiriña.
2: Nada.
1: Contigo quererei sempre morrer en Galicia.
2: Nada,
1: ata,
2: hola,
1: sempre.
2: Gracias,
1: ata sempre.
3: Pois pues este é o disco de o primeiro disco de Monolius Dop, penso, que viñeron por aquí polo Revolta, eu tamén versión acústica e versión versión normal, ¿no? Os catro. Que nos puseron a correr. Éramos tan poucos aquela edad, ¿no? Aquí na Carballo, no Salgueiral, nos puxeron, pues no, nos deron unhas gominolas e nos puxeron, un era profe de zumba, non sei se o sigue sendo, e nos puxo a correr, ¿no?, por alrededor dos árboles. Éramos pouquísimos, debíamos ser dúas docenas de personas, ¿eh? Lo pasamos tan ben. A verdad que os músicos teñen que sacar enerxía de donde non a teñen a veces, non? A veces o público acompañado, outras veces teñen o que levantar eles. E a veces teñen muchedumbres e outras veces pues, un concerto casi privado, que foi ese caso. Vale. Monolius, que divertidos son. Bueno, pues teñen este disco, e este disco, se si os coitades, é todo unha parafernalia radiofónica. Entón van eles presentando a seguinte canción do seu disco e falando así como, pues, como son estes dous, uns cachondos, que veñen do metal, por certo. Moitos grupos que teñen, que seus integrantes se pasaron así un pouco al pop ou as cancións divertidas, ¿no? Pero veñen do metal. Cale o grupo que somos arquitecto, que son arquitectos eles, de que son así como moi moi cachondos. Son de aquí de Vigo e andan polas tabernas, non tanto polas tabernas, sino polos chiringuitos. Ai, xa me saldrá o nombre. Estou mirando as pelucas e todo o atrezo que levan. Bueno, pues o sea, no me sale o nombre. Bueno, vamos coa programación familiar do Revoltallo, aproveitando que estamos contando vos que o que vai a haber por aquí dende venres ata domingo. Entón, o viernes ás 7 da tarde vai a haber circo. A Saco Circo vai a estar por aquí en sustitución de Setestrelo Teatro, que é o grupo de teatro da 11, e que traían por aquí unha comedia sen título, que é unha obra na que Lorca, García Lorca, traballaba cando foi asasinado. E, bueno, polo que sea, non poden estar, entón vai a haber circo, que están moi ben, estes dous están moi ben. Venres a 7. Sábado, sesión vermú a 1 da tarde. Vides por aquí a 1 da tarde unha sesión vermú. Un sábado estuvo Adolfo, o que vai a estar con Stonet a Pompei, o sábado a tardiña. E era increíble mirar é unha coordinación terrible, porque canta, toca guitarra e anda co pé fuchicando na pedalera, e entón parece que son 50 tocando a guitarra. É alucinante, alucinante. E despois un día ese mismo día penso que deu aí unha especie de obradoiro, pues, para saber como facer que a guitarra sone ben. E claro, pues outra vez na sesión vermú éramos 4 aquí en toda a terraza, bueno, 4 non, éramos bastante máis, pero era a terraza da cafetería e os nenos xogando no parque, que se escoitaba na poza do Salgueiral, pero de ben para arriba. De ben para arriba. Se anduveste desde este verán polos chiringuitos das playas, anduvo tocando moito por ali. en el de la fuente, que decía yo otro día que, bueno, que a veces el sonido de los chiringuitos es demasiado alto para los que queremos mirar o atardecer en silencio, pero que suena muy bien. Este en concreto. Bueno, entonces, sábado, sesión vermú con Plug and Play, que a jam session con música en directo. Vai a ver, para calqueira que teña o seu instrumento ou sepa facelo ben, a chegarse a esta jam, e coller un instrumento ou o micro e compartir. E a veces dan unhas cousas chulísimas. Pola tarde, hai Masia, a Masia de Golden Magic, que é un espectáculo que nace do soño dun neno que un día decidiu crer no imposible, así conta. Unha declaración de intencións para inspirar a quen se sente fronte ao escenario a perseguir o que fai a un feliz. Bueno, ten moito que ver coa masia, coa ilusión, cos soños que se fagan realidad. Hai unha etapa na que os nenos pequenos lle encantan os trucos de masia, e chos fan eles tamén. Digo, pasan pipa facendo masia, magia borrás, ¿no? polo que pasamos casi todos. No, síguese facendo magia borrás, ¿o no? Bueno, que falamos de masia, aproveito tamén para decir que hai unha escola de masia aquí en Vigo que se chama Magia en la Manga, que está aí no Casco Bello. Aparte de ter espectáculos, tamén enseñan os nenos a facer trucos de masia de cerca e son moi bons magos, eh? Me acordo unha vez que viñera un mago, un decía, anda, el mago de la tele. Ai, non me acordo o nombre, pero fai trucos, a súa especialidade son as boliñas de esponxa rojo. Rojas, son de esponxa porque claro, logo poda aprastalas e aparecen donde aparece que había unha, logo hai cinco, ou ao revés, había cinco e logo hai unha sola, ¿no? Non me acordo como se chama, busca de magia en la manga, esa vos salta o nombre del. Ten os pelos así un pouco eléctricos como o que morreu, como se chama, como Juan Tamariz. Bien, sábado pola tarde, tan tan tan, circo, máis circo. E vai a estar, o viernes vai a estar a saco circo, pois o sábado a típico circo. Pois o que é o circo? Equilibrismo, malabarismo, acrobacias, máis difícil todavía, pois isto. E o domingo, sesión vermú, e logo cousiñas pola tarde tamén. Entón, sesión vermú, a unha está Beto ZZZ, que é un músico autodidacta, multiinstrumentista, e fai un show pues, que está baseado no live looping e crea temas por capas en directo, porque combina improvisación instrumental, beatbox, mashups de cancións propias e máis de versións de todas as épocas. Isto que graban un cacho e logo cantan por encima de ese cacho ou compoñen por encima de ese cacho. Recuerdo mirar algún concierto de Prince, de estos que están así grabados, y ten como todo un arco del triunfo de pedaleras que fucheca cos pés cada dos por tres. Y claro, son tres, no, na última banda eran tres máis él, y parecían 50. Bien, o domingo pola tarde, a 6:30, hai un espectáculo, porque un espectáculo de K-pop. K-pop, se tendes adolescentes, ben vos contan o que estilo, este estilo musical que ven de Corea do Sur. O espectáculo é Das Guerreiras do K-pop, que esta é unha peli, parece. Outro día, ayer preguntei yo ao meu sobrinho, tú conoces que son as guerreiras do K-pop? Eu de sí, es la peli que non sei que, non sei que, non sei cuánto. Así? Sí, tienen superpoderes. Así? Sí. Bueno, mañá falaremos con elas e que nos conten. É un espectáculo de enerxía inspirado no universo K-pop con coreografías e moita interacción. E despois, ao rematar, haberá sesión de fotos coas persoases, porque estas van atrezadas, penso, todo este universo manga, e tatuaxes temporais para os que se acheguen. Estes de quite e pon, menos mal. Logo, as mamás e os papás, cando vayan a lavar os nenos, a frotarse os brazos, terán que quitar todo ese pegamento se queren quitalo, claro. Nada, unha cousa así como moi divertida. Moito ben, pois este é o plan infantil. Infantil, familiar. Moi ben. Pois, que vamos a escoitar? Opción número 1, opción número 2, pois opción número número. Estou aquí debatíndome eu, por qué? Porque como estaban os de Sete Estrelas, que acabo de entrar nas redes sociales do Revoltaño, e mirei o cambio de programación, que foi cando me enterei que os de teatro da 11 non van a vir coa obra. Esta obra que estaba esta obra de Lorca inacabada, pois tiña preparada unha música, acabou a escoitar igual. Vamos a escoitar igual. Aquí un nativo de Tui, que vive por aquí por Vigo, que se chama Samuel Dice, ten unha guitarra, a toca moi ben, parece, unha guitarra clásica. Anda en este momento donde me dixo que andaba por Nova York, que vai a dar uns concertos por ali. Pero este é un especialista en guitarra clásica que lle gusta moito Lorca. Bueno, conseguiu ir ata casa de Lorca e tocar a súa guitarra. Eso é o que ides escoitar agora mesmo. Vamos a escoitar Cantinela del Regino Said de la Maza. O guitarrista Regino Sainz de la Maza e Federico García Lorca coñecéronse en Madrid, na casa de Melchor Fernández Almagro, en 1926 de marzo. E esa amistade creou como impresa en un emotivo intercambio de cartas. Bueno, ambos tiñan moito interés no cancioneiro popular español e nas poesías que Federico dedicou a Regino, poema de Cantejondo e poeta en Nova York. Total, que no 2019 Samuel Diz, este rapaz de aquí, pois estivo durante 3 semanas coa guitarra de Federico García Lorca na súa casa en Granada, en la huerta de San Vicente. E o resultado desta residencia artística pois é un disco que se chama Memoria da Melancolía e que inclúe esta canción que imos escoitar, que é Cantinela, obra de xuventude de Regino Sainz de la Maza. Pois alas a mecalo, poñedo vos en situación, a guitarra de García Lorca, Samuel Diz que leva por aí 3 semanas dando voltas por aquela casa, en aquela atmósfera, e ala.

estaba esperando que seguirá tocando, parará. Y a veces estos músicos así, como se toman o seu tempo para respirar y continuar, pues no, en fin. Samuel Diz tamén anduvo detrás de un proxecto que podedes escoitar, porque está colgado en YouTube, pola Deputación de Lugo, que é o proxecto Lorca, que puso música, este proxecto, aos seis poemas galegos de Federico García Lorca a través de distintos artistas e máis grupos de Lugo. E que isto foi no ano 2020 e conmemoraban, bueno, pues, coa excusa da visita de Lorca a Galicia no 1916. E a playlist anda pola páxina web do busca de YouTube, e logo Proxecto Lorca. Esa escoitades aí absolutamente todo. Bien, vamos a escoitar que teño por aquí un par de cancións máis antes de contarvos outra cousiña. A ver, vou a poñer esta. Non vos enfadedes moito, eh? É que como mentre estaba sonando a guitarra, digo, hai tantas cousas diferentes coa guitarra que se poden facer, e entonces, bueno, recorda un revoltallo no que viu por aquí, Escándalo GZ. Teñen unha canción dun disco que fixeron ali no 2013 que se titula A miña guitarra. Entón, bueno, pois nada. Outro estilo musical. Este es, en lugar de suavidad, un pouco duro tema, eh? Pero bueno, pinchar. O pasamos moi ben en ese revoltallo.

Bueno, pues así, con este soniquete subimos hasta Freison Rock. No, este ano no, porque bianual, ou xa bianual, non cada dous anos fai xo Freison Rock. O que non se fixo ano pasado foi a baixada de carros de bolas. Este ano, pois, bueno, ao final, entre pitos e flautas e como puideron, volven a organizar a baixada de carros de bolas, que vai a ser este sábado. A partir das 4 da tarde baixan os carros de bolas. A partir da 1 da tarde xa andan máis que liados os de Freixo, entón, pero pola mañana andan organizando, a ver se subo ata ali. E nada, non vamos a retransmitir como fixemos unha vez o que quedaron, daquela era o inicio de Radio Valladares, quedaran afónicas en voz Nuria e Maisara, que eran as que falaban polo micro en aquelas. Bom, pasamos moi ben. É un evento divertido, eu creo que é do máis divertido que organizan en Freison, aparte de o día 6 de Xaneiro de tomar o chocolate despois de que cante ande a rondalla por ali tocando. A ver, baixada de carros de bolas, este ano ten algo de peculiar porque volve, pero para poder organizar o evento tuveron que facer algúns cambios. Espera que vos los digo por aquí. Tuveron que meterse na federación para organizar a baixada. Isto quere decir que baixan tamén os que veñen, bueno, pues baixan a velocidade, ¿no? Que miden velocidades e estas cousas, é unha competición en realidad, máis que o que ven sendo a baixada de carros de bolas de Freixo, que pues que faz a túa carrela na divertida, botaste costa para baixo, non sei se fai dúas ou tres pasadas. Bueno, pois a cousa é que tuveron que meterse na federación para non para profesionalizar a baixada, que se o fixeran en algún momento e non lles gustou a historia, porque a cousa é para que se divirtan os veciños, sino que a que responde isto aos motivos económicos dos seguros e da organización. E esta era a única maneira que atoparon de poder realizar o evento. Entón, bueno, pois os que están federados... a ver, espera... Os que están federados pagan a cuota e os que non terían que pagar 35 euros, pero a Peña Freixo este ano pues decide aportar como peña 15 euros por cada participante e así a xente, bueno, pues sigue facendo a tradicional baixada, sigue indesendo accesible para participar, pagan 20 euros, esa está. Xa se cerrou tamén a inscripción a semana pasada, non sei que día da semana pasada, hasta cando se podían inscribir. Bueno, hasta a semana pasada, porque como está federado, pues todo ten como máis burocracia, máis papeleo. O resumen é así: sábado ás 4 da tarde baixan os carros de bolas de Freison, dende a biblioteca hasta a capilla. Vale. Vai a haber carros de bolas divertidos e logo vai a haber pues os que están na federación que veñen a competir, que son estos bólidos que baixan a toda pastilla, con casco e estas cosas. Muy bien, y os que son os divertidos de rodamientos, ¿no? Muy bien, pues ala, vamos a escoitar otra canción. Vamos a escoitar a quen? Pues unha cancionciña que lle pega moito tamén a, pues non sei, a o Freixo e a calquera persona que mirar a TVG e a quen vaya de furanchos. A canción se titula Quero ser Miro Pereira, dos Bacalouras.

Grabaron o videoclip nun San Blas, aí en Benbrive. Por cierto, que este fin de semana teñen festa os de Benbrive, os ramallos. Domingo, all day. Domingo ou sábado? Polo conto mañán ven na senda cando mire o cartel. Penso que o sábado, 19 e 20 de setembro, o fin de semana inteiro. Teño por aquí unha historieta que contar. A ver, di así: pasei alí días de fame e alegría, pintei retratos e regalei murales ás paredes. Ninguén con tan poucos medios deu xa máis tanto a sensibilidade artística. José Otero Abeledo, alias Laseiro Dixit. Bueno, pues vamos a ler un poquinho desta historieta que Mercedes Vangueses recolleu a súa maneira no catálogo de bustos, monumentos conmemorativos e placas de Vigo. E Mercedes sabe moito e o conta divertido. Entón, se paseades por Vigo, ides a mirar estes carteles do Friki Film Festival aí na sede de a Fundación, bueno, pois enfrente, na Casa das Artes, vos tropezaredes cun busto un señor que ten un sombreiro na cabeza, unha perilla e... iba a decir, un traxe, unha americana, como se vestían antes cando se engalanaban os intelectuales, ¿no? Con un pañuelo, ¿no? no pescozo e a súa chaqueta. Pois este busto corresponde a este señor do que vamos a conocer un poquinho máis. Laseiro é o seudónimo o alcume de José Otero Abeledo, referente na pintura galega. Autodidacta prácticamente. En 1921 emigra a Cuba, cando ten 13 anos, reclamado por quen? Polo seu pai. En La Habana exercen varios oficios e entre eles o de pintor de vidrieiras, que isto vai a deixar unha influencia na súa arte. Vai a clases de pintura na Escola Concepción Arenal asociada ao Centro Galego da Habana e en 1925, aos 17 anos, volve para Lalín. Na capital do Deza, gaña vida como barbeiro. Ah, por iso a perilla, igual facía ela a barba para sí mismo. En 1931 e 1932 consegue unha beca do Concello de Lalín para estudiar como alumno na Real Academia San Fernando de Madrid, que se complementou no 32 e no 33 con outra concedida pola Deputación Provincial de Pontevedra. E aí en Madrid coincide con intelectuais galegos do momento: Otero Pedrallo, Risco, Castelao, Vilar Ponte, tantos por Madrid. Bueno, a estancia na capital permítelle visitar o Museo do Prado. Eu cando vou aí, paso de largo casi, porque ten tanta cousa que mirar que non sei que mirar. Esta é a historia miña. Bueno, casi me divirte máis mirar os pintores que están ali fora, non? E entón miro as pinturas de dentro, pero contadas polos pintores de fora. Demasiada estimulación para mí. Bien, a estancia permite visitar o Prado, que vai a supoñer para él unha grande aprendizaxe e vai a deixar en Laseiro unha profunda pegada. Aí inicia unha etapa de grande actividade artística e fai a súa primeira exposición en 1934 na Facultade de Filosofía, sí, e Letras de Compostela. Chega a guerra e pois convértese en soldado forzoso. Ao rematar a guerra, sobrevive, vense para Pontevedra e fai os murales do cine Balado en Lalín, que os esa está desaparecido, e máis do Café Moderno en Pontevedra. No 42 vense para Vigo e fai varias exposicións. No 51 emigra a Buenos Aires e alí traballa intensamente. Despois, depúrase a súa arte, empápase da influencia de Picasso, que admira moitísimo, adquire trazos de maior grosor e retorce as formas. Isto veño un pouco das vidrieras tamén. Bueno, logo fai viaxes a España e, no 68, dona obras ao Museo de Lalín, que leva o seu nome, e tamén á cidade de Vigo. E regresa definitivamente no 70 e instálase en Madrid, nun ático do edificio no que se atopaba o Café Gijón, o que se atopa o café... Carai, non sabemos nada, pasamos pola escultura, nos apoiamos e tal para saludar a alguén.
Increíble. ¿Dónde estoy perdida aquí en este texto? O ático do café. Ahí va, espera. O ático do café, ¿qué? Se me ha perdido. Café Gijón, eso es. Claro, por allí pasaba todo quisqui, y entonces esto facilita ya que o contacto con un montón de tertulianos. Pues nada, que se vaya enriqueciendo aquí el señor Laseiro. Consegue a primeira medalla na Bienal de Pontevedra no 73 e un ano despois, cando contaba con 66 anos, dispón dunha sala adicada á súa pintura no Museo Vigués Quiñones de León. No 81, Vigo, que esta cidade pola que sentiu un cariño permanente, dedícalle a primeira exposición antolóxica co título de Homenaxe a Laseiro, que organizou o Grupo Atlántica, un grupo de artistas novos que admiraban a creatividade permanente deste pintor de Lalín. E 4 anos despois, na 8ª Bienal Nacional de Arte, no 85, que organizou a Deputación de Pontevedra, pois realizouse unha nova exposición antolóxica de Laseiro e, pois nada, xunto con Seoane, Souto, Colmeiro e Maside, formou parte do coñecido como Movemento dos Renovadores, que tratou de abrir a pintura galega á modernidade. Pois moi ben. Ai, continúa isto. Non me dá tempo. Non espertas a remata? Laseiro ten 3 páxinas aquí a de... Continuará. Continúa. Pensé que era... Que larga historia de Laseiro. Ai, Dios mío. Pasade pola Casa das Artes, que teñen exposición ali del, cuadros del, cosas del. Ou facede como fan moitos cando van ao Museo do Prado, que non facía isto, Reverte. Ese Reverte creo que é o maior observador das meninas. O así contou el, ¿no? Que iba, entraba ao Museo do Cuadro e falaba coas meninas. Cada día descubría algo, claro, que el cuadro ten de todo. E vos, pues igual, poñedevos aí diante do busto de Laseiro e falade con el. A ver, e que máis? Que máis estes viaxes oceánicos que fixeches en barco? En avión viaxaría? Non sei. A súa obra, espallada por Galicia, Santiago, Pontevedra, Coruña, España, Huelva, Cáceres, Alcalá de Henares e polo estranxeiro, Portugal e China. E que chino ten cuadros de Laseiro? Bueno, mañán leo un poquinho máis se me dá tempo, senón a semana que ven. Remata, experta. Teño aquí tanta música para poñer e non poño nada do que teño programado. Bueno, que pasades moi bo resto do día. Mañán escoitámonos outra vez. Chao.

veapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona.
1: Vigo, escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan, pero ti non.

Yeah.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Manolo, para allá.
2: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Valadares, sen rumbo fixo.
0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona.

Thank you very much. Oh, Lord, have mercy.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

se tes un grupo e queres difundir a túa música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. ONS non é illa para especies en perigo. Nestas últimas semanas produciuse unha nova agresión ao patrimonio natural galego. Exemplares da xesta de ONS, unha especie en perigo de extinción, foron eliminados durante os labores de roza dos camiños na illa. Persoal de ADEGA desprazouse recentemente até ONS para comprobar in situ o alcance das afeccións das recentes obras de acondicionamento executadas pola Xunta de Galiza, concretamente pola Axencia de Turismo. Sen consulta pública nin avaliación ambiental previa, a Xunta deitou 4.000 metros cadrados de novo pavimento, escavou pistas, alterou o substrato e cementou a entrada a unha praia. Todo nun parque nacional, a figura de máxima protección ambiental que temos en Galiza. Ademais dos efectos destas intervencións, ADEGA puido comprobar e documentar a eliminación de varios exemplares desta especie da xesta de ONS, probablemente como consecuencia dos labores de rozado das marxes dos camiños. A xesta de ONS é un endemismo da costa atlántica de Galiza, presente únicamente nesta illa e de xeito residual na de Bionta e na península do Morrazo. Está considerada en perigo de extinción no catálogo galego de especies ameazadas. A propia Xunta recoñece que as súas poboacións se atopan en perigo polos procesos de urbanización. Desde ADEGA exixen ás administracións competentes explicacións sobre estes feitos e non desbotan iniciar accións legais oportunas para depurar responsabilidades e garantir a protección efectiva do patrimonio natural máis ameazado. Para ADEGA, esta actuación é unha perfecta metáfora do que significa para a Xunta a xestión dos espazos naturais protexidos. Cemento e motoserras para convertelos en parques temáticos para o turismo masivo. As 500 árbores plantadas por voluntariado de ADEGA nos montes queimados de Valdeorras medran en boas condicións. Un ano despois dos graves incendios forestais que arrasaron os montes da comarca, a vida ábrese paso neles. A pasada primavera, o voluntariado de ADEGA plantou máis de 500 árbores froiteiras e de ribeira entre salgueiros, ameneiros, pradairos, freixos. A pasada semana, persoal técnico da asociación desprazouse ata a zona para facer seguimento das plantacións e puido comprobar que a meirande parte das árbores sobreviven e presentan un bo estado, a pesar da seca e das condicións dos solos queimados. Mesmo algunhas que aparentemente secaran xa contan con pequenos novos brotes. Estas árbores son hoxe un sinal de vida nos montes de Valdeorras devastados polos incendios forestais e os froitos que produzan contribuirán aos poucos á recuperación e rexeneración natural destes espazos. A plantación realizouse no marco dun campo de voluntariado do proxecto Ríos, no que participou o alumnado de Madrid xunto coa veciñanza de distintas zonas do concello de Vilamartín de Valdeorras. ADEGA lembra que a Xunta únicamente aplicou medidas de restauración ambiental no 0,16% da superficie queimada en 2025, menos de 200 das case 119.000 hectáreas arrasadas. A organización demanda máis unha vez plans de recuperación a longo prazo debidamente orzamentados e medidas de choque para a protección e rexeneración dos terreos queimados. Subimos agora a Tabarreiros. ADEGA Lugo reafirma o seu compromiso histórico coa defensa do territorio fronte á especulación urbanística neste concello. A raíz das sentenzas que afectan varios chalets cuxa demolición foi ordenada polos tribunais, ADEGA lembra que a solución aos problemas xerados por actuacións urbanísticas irregulares non pode consistir simplemente en darlles cobertura legal a posteriori. A asociación defende en Barreiros e no conxunto de Galiza un desenvolvemento urbanístico baseado na legalidade e nunha planificación responsable, especialmente necesaria nun litoral sometido a unha crecente presión e vulnerabilidade polo cambio climático. A problemática urbanística deste concello non é nova. Durante os anos de maior expansión urbanística, a Dega advertiu reiteradamente das consecuencias dun modelo baseado nun forte crecemento edificatorio no litoral, tamén da ocupación de solos en as condicións necesarias e dos impactos que isto implicaría sobre o territorio e sobre os espazos naturais. A organización levou esta defensa aos tribunais e exerceu como acusación particular no procedemento xudicial aberto polas irregularidades na concesión de licenzas urbanísticas. No ano 2010, a Dega e a veciñanza de Barreiros impulsaron a plataforma Barreiros, máis talento e menos cemento, para defender unha ordenación do territorio ao servizo do interese xeral e da protección ambiental. Continuamos. Arredor de 2.500 inmobles en Galiza poderían pasar a incumprir a normativa sobre zonas inundables. Así sería coa aprobación do novo Real Decreto sobre a xestión de riscos a zonas inundables, que endurece as regras urbanísticas para frear a expansión de vivendas, garaxes e servizos esenciais nas zonas máis expostas ás inundacións. A medida chega despois de que o Ministerio para a Transición Ecolóxica recoñecese que a normativa actualmente vixente resulta insuficiente para facer fronte a este risco. A Xunta criticou esta proposta e ten ata o 16 de setembro para formular alegacións ao novo Real Decreto. Volve estar ameazado. O colectivo ecoloxista do Salnés, Canda Limpiarousa, a Dega e o clube Pesca Cíes convocan a cidadanía a unha concentración para reclamar á Xunta a eliminación dunha represa que está afectando o natural transcurso do río Umia. Terá lugar este domingo 13 de setembro ás 12 do mediodía na praia fluvial de Cabanelas, en Ribadumia. Polo de agora, Augas de Galiza afirmou que solicitará ao concesionario que corrixa a afección sobre a fauna e a adecue un paso pros peixes. As entidades advirten de que isto non resolve o problema mentres non se avalíe o conxunto das afeccións provocadas pola ampliación da represa. Un paso pros peixes, din, non converte unha represa en invisible pro río. As entidades lembran que esta medida non elimina outros impactos como o maior quencemento da auga, a alteración do hábitat das especies acuáticas ou a modificación do transporte natural de sedimentos. Reclaman que se garanta o caudal ecolóxico e que se avalíe a afección sobre as especies migratorias. Por todo isto, piden que se analice o impacto global da obra e que se adopten as medidas necesarias para que o Umia poida seguir funcionando como un río vivo. Xa está confirmado. Galiza sufriu o verán máis cálido desde que hai datos. Así recolle o informe de Meteo Galicia sobre o verán meteorolóxico que abrangue os meses de xuño, xullo e agosto. A temperatura media foi de 21,4 graus, 2,3 graus por riba do habitual e superando todos os valores da serie histórica que comeza en 1961. Tamén as temperaturas mínimas foron as máis elevadas desde que hai rexistros. Foi ademais un verán seco un 22% menos de precipitacións do habitual. Os veráns levan sendo anormalmente cálidos en Galiza en 10 dos últimos 12 anos, pero nunca cunha diferenza tan grande respecto dos valores esperables para esta época do ano. Trátase dun novo récord que evidencia a pegada do cambio climático e o aumento das temperaturas no noso territorio. Que historia ocultan as rochas en Galiza? Pois unha páxina web, Xeogalicia, ofrece artigos, mapas, guías e recursos educativos para chegar a xeoloxía galega a todos os públicos. O proxecto impulsado polo xeólogo e investigador da Universidade de Vigo, Ángel Enrique López Pérez, busca explicar de maneira rigorosa pero accesible a historia que hai detrás das paisaxes galegas e axudar así a conservar a nosa xeodiversidade. Porque, como sinala o propio investigador, entende a xeoloxía e entende emiten de lo territorio. As rochas, as estruturas tectónicas e as formas do relevo son auténticos arquivos da historia da Terra. Nada máis por hoxe, deixámolo aquí. Moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: Jesus!

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Buenos días a todo mundo que estades por ahí, por la 106.1 da FM. Os que estades por el streaming también. Muy buenos días. sindominio.net/piratona/. Y por último, os que andades polo podcast, polo iVoox, os coitades cando rematemos o directo, pues tamén un saludiño a todos. Sodes poucos, pero saludados estades. Bien, os experta Valladares trae un programa live, directo. Como todos los días, claro. Solo que de cando en vez tenemos algún anaquiño grabado. Por ejemplo, os ides escoitar o making of do Revoltallo, un anaquiño pequeñiño. ¿Por qué? Porque onte, cando estaba aquí pues, lendo a prensa, dándole unha voltilla mientras esperaba o café, viñeron os chispas, os electricistas do centro veciñal, que son os veciños que son electricistas e que se encargan de facer pues, o que se necesita aquí. E cando hai actividade, festival, algo, festa do socio, pois montan os cables, ¿no? Tirando cable. E entón me decían, por que non colgas unha foto de nós subidos á escaleira colocando cuadro de luces? E dixen, bueno, se queres, pois se non, contame como estás, canto tempo che leva montar aquí a instalación eléctrica. Entón ides escoitar pois, un pouco de... Uso, a quincallada que se necesita para que logo suban os músicos ao escenario e a xente veña a disfrutar dos concertos e a tomarse unha cerveza. Entón, os ides escoitar unha grabacionciña que a dos que estaban ayer montando a carpa, os jubilaos que estaban mirando como levantaban os ferros a que les todos se colocaban o toldo e algunha cousiña máis xa está, da infraestructura. Despois imos a escoitar os músicos, imos a escoitar a un grupo de rock daqui de Vigo, son tres, pero fan ruido como se foran 15, porque toca moi ben. O grupo chamase Stone and Pompeii, que bueno, non dicen moi ben. Pompeii é o volcán, Pompeia. Stone, pedra, ¿no? Rolling Stones. Bueno, logo lle preguntamos a Piru, que é o baixista do grupo, co que imos a conversar, que nos conte por que lle puseron este nombre ao grupo. É un proxecto moi especial, fan música porque queren e cuidan moito o que fan. Vale? Entón é un grupo que nos saca este proxecto deles, non sacan disco cada 2 anos, que é así un pouco a dinámica da industria, sino que o sacan cando sinten e cando teñen moi ben fentiño, un pouco perfeccionistas, non? Creo que son. E logo disfrutamos duns directos chulísimos. Pois é o que vai a pasar o sábado pola tarde. E isto é o que imos a escoitar hoxe en directo. Os grupos falando en directo, ¿no? Porque non sei por que hoxe digo así tanto. Bien, despois que... sí, imos dar unha voltiña. Os festivales agora todos son un conglomerado de cousas, ¿no? Entón hai plans familiares. Pois imos dar unha voltiña polos plans familiares. Hai un pouco de circo, de teatro. Así de saber quen ven, por si vos apetece vir hasta aquí. Se non facedes como en San Campio, todo é festa, achegadevos, gustavos, quedades. Non vos gusta, marchades. Xa está. Que máis? E teño aquí algunhas historietiñas guardadas, así que vou a darlles saída porque senón se resesan. Sabedes que na prensa, na televisión tamén hai unha carpetiña que se chama nevera e vas almacenando como na casa as sobras que non se comeron, ¿no? E logo as sacas cando son pertinentes ou antes de que caduquen. Pois eso é o que ides escoitaros de Colascar ao final do programa. Vale. E como todos os santísimos días, pois a cheirar que pasa no mundo.

primeira parada, bueno, aquí pola cidade. Bueno, pola cidade, sí. O sea, as novas non son moi propias de Vigo, máis ben atravesan Vigo. O camiño do litoral, xa sabedes, camiño da costa, camiño de Santiago, a cousa é caminar. O camiño do litoral é unha proposta, se non a conocíades, pois que pensa a Xunta para unir a costa galega dende Ribadeo ata Tui, para facer en bicicleta, pero tamén a pé. Entón, son aí 1.373 kilómetros, 52 etapas, tantas, 78 concellos os que atravesa. En a parte que toca Vigo, contan na nova, que é bastante difícil ir a dúas rodas. E agora aquí había que apuntillar, non me lo dices ou me lo cuentas. Andar en bici pola cidade é complicado. Complicado, non polas costas, e porque haya que levar bici eléctrica, sino porque non está a cidade pensada para non ir en coche ou en escalera mecánica. Bien, pasos por escaleras, ascensores, zonas prohibidas o paso polos para bicicletas aparecen na ruta. E entón dá un exemplo na nova que, vindo desde o norte, entrades a Vigo por Chapela, Carateis, e aí pasades polo instituto, se fai así un movimento tipo boomerang para subir por detrás do centro de saúde do barrio, logo enganchase con Sanjurjo Badía hasta chegar a García Barbón, vaise polo Arenal, non se colle a Vía Verde nen ningún carril bici ata ese momento, logo entrase polo Casco Bello, costa para arriba, e desembócase no concello para baixar outra vez por Romil Cristo. E aí aparecen unhas escaleiras que son as que conectan coa Rúa Chile. Bueno, o itinerario están todavía trazando esta historia dende a Xunta, que teñen aí 2 millóns de euros para usar ao longo deste ano definir o trazado. En o itinerario aparecen ademais varios puntos tamén de coincidencia coa Eurovelo, que é outra ruta ciclista internacional que tamén atravesa Vigo, e que esta sí que aproveita as infraestructuras adaptadas para a bicicleta. Isto é un pouco que conta nova. Logo hai outra. Estes días hai noticias de profesores, folgas, centros educativos, comedores escolares, ¿no? Están facendo un mapeo do comezo do curso, e tamén aparecen, bueno, outro día aparecía tamén un reportaxe sobre as familias que deciden enseñar en casa, e non logo chequean con uns exames, bueno, pues, o que se necesita, os parámetros que se necesitan para o que se considera educación obligatoria. Tamén había este reportaxe. Agora falan hoxe na prensa dunha escola que está aí no Valmiñor, en Pansón, o centro de educación especial, que ten unha granxa. Moitos coles teñen huerta, algúns tuveron granxa, galiñas, un de colla, pero os veciños denunciaron e tuveron que quitar o galiñeiro. E entón vamos a ler esta nova, máis ou menos, que ali contan cunha burra, cabras, ovellas, galiñas e maisocas, entre outros animais. E este é un dos recursos singulares deste proxecto educativo do Centro de Educación Especial de Pansón, que impulsan o profe de cociña Álvaro Rey e a mestra de pedagogía terapéutica, Margot Santana, coa colaboración do antigo director que está xubilado e que puso en marcha esta iniciativa da granxa, Rafael Lores. Por que unha granxa? Bueno, pois aí está o seu valor, porque dá traballo, hai que cuidar os animales, alimentalos, limpialos, comprobar que estean ben, e todo isto é unha rutina diaria do colexio que non sustituía as clases, non esa intención, sino que o que está para ofrecer unha resposta diferente e abrir outras portas ás que reconstruir a relación coa escola. Non todos os alumnos teñen curiosidade polos animales, simplemente esta é unha opción máis educativa. Por exemplo, a outros pues, les interesa a cociña ou un taller ou deporte. Entón, bueno, pues, a idea é que o alumno poida sentirse competente ou responsable ou participar de outra maneira no que é a educación e a formación para a vida, ¿no? E amplían as posibilidades con esta granxa. Bueno, lede a nova se vos interesa, super chula. E aí resumen dende o centro que os espacios tamén educan. Madre mía, pois é verdad. Canto importa tamén a arquitectura. E nada, pois aí está. A aula se amplía, non?
non solamente sentado no, no, na mesa coa pizarriña de enfrente, esas clases magistrales creo que desapareceron en esta época na que vivimos aquí en este lugar do planeta. E en Galicia, pois hai outra nova superchula. Vamos ata Aldán. Cebo de Aldán para aliviar, entre comillas, a plaga de pulpo que padece Reino Unido. Pois que saibades, queridos xente da UK, que son super voraces, se comen de todo. Teñen uns dentes, unha ganzúa que tritura calquer crustáceo. Este cebo, conóceselle como membrillo para pulpo. Ten aspecto de membrillo, realmente. Se busca esa foto, non sei se aquí te da voz ou do faro, non sei de cal das prensas. Realmente parece un membrillo, por iso se chama así. Espera. Así que xa me perdín aquí. A idea é que pique o pulpo. En Aldán, o mariñeiro Miguel Ángel Gregorio Figueroa leva casi 20 anos mellorando esta receta que pronto vai a chegar ao Reino Unido. A súa empresa chamase Cebos Pleamar e prepara estes envíos da carnada para aliviar esta plaga que teñen aí, non solamente en Reino Unido, sino que tamén en Francia. Este ano enviaron trailers enteiros deste cebo tipo membrillo. He contado un montón de cousas a Nova, pues, por exemplo, que tamén venden este cebo para os pulpos en Asturias e algo no Mediterráneo. Sábados e domingos facemos entregas dos cebos en man na comunidade galega. Como calculan canto se necesita? Pois máis ou menos 15 kilos de cebo necesarios para 250 nasas. Tamén funciona para o camarón e o cangreso real, que xa o probaron isto no Gran Sol. E nada, tamén contan da receta, que hai que ter paciencia, e non sale, non é barata a receta, eh? Aceite, fariña de peixe e xelatina. Entón así aparece, a aparencia de semisólido. Pois eso, membrillo. O sea que teña unha plaga de pulpos. Alguén nos contou unha vez que cando anduveron os Rolling Stones por aquí, a Mick Jagger o levaron de paseo por aí a comer mariscada e non lle gustaba nada, pero levou a maleta chea de quesos de tetilla e podía acompañalo de membrillo, ¿no? Que como se come bien. Outra nova, cada autónomo. Esta nova é que nos vamos a Portugal, pero cando as barbas de tu vecino veas cortar, pon as tuyas a remojar. E algo se pasou por aquí, algo así en Galicia, na zona da Ribeira Sacra. Cada outono en Portugal, ata 18.000 viticultores do Douro inician a vendimia coa incertidumbre de saber se alguén vai a comprar as súas uvas. Dixen o da Ribeira Sacra porque o ano pasado creo que andaban a medias coa Xunta para que pudera facerse alcohol, ¿no? Alcohol cos excedentes de viño que non se venderon. Bueno, pues o nivel de stock en Oporto, unha zona do Douro, roza máximos históricos, casi o triple dunha colleita normal. As novas tendencias do mercado, pues, é que non se bebe viño tanto. Non se bebe viño, sobre todo, con máis o que ten máis alcohol e azúcar. Por exemplo, os viños de Oporto. E as ventas de viño de Oporto, en consecuencia, levan 20 anos caindo un 30% nestas últimas dúas décadas. Así que o final do verano, cando chega a vendimia, pois os viticultores andan un pouco así. Agardan que o Estado portugués lles conceda axudas para manter a flote esta, que é a primeira denominación de orixe do mundo, en canto a viños, dende 1756, é Patrimonio da Humanidade. Os viticultores do Valle do Douro, que non vendimien as súas viñas porque non atopan un comprador para as uvas, poden recibir ata 1.125 euros por hectárea por parte do goberno, que vai a destinar máis ou menos 12 millóns de euros para toda esta historia. Eu vou a Ribeira Sacra porque ten unha especie de paralelismo a historia, porque esta zona do Douro tamén é unha zona onde hai un paisaxe moi bonito que atraía moitos turistas. Entón, os operadores turísticos explotan esta paisaxe, pero
a quen a manten, que son os viticultores, pues non reciben nada. Entón, bueno, están aí a discutir tamén unha tasa turística que os apoie en a Ribeira Sacra, exactamente algo moi parecido, ¿no? Outro día falábamos da vendimia con drones, ¿no?, que se aprobou algunha bodega, porque tampouco hai traballadores, ¿no?, que queiran cargar o lombo, pues as cestas de viño. La Voz de Galicia, penso que aquí te está. Y en deportes, monotema, balonmán femenino, a Sangriña resucita o Guardés, que remontou onte para seguir líder despois de vencer o Elche, que dominou prácticamente o partido durante toda a primeira parte. E despois, nada, a grada estaba moi moi contenta, parece. Claro, acabamos de empezar temporada, entón está todo o mundo cos ánimos moi arriba. Bueno, o partido foi igualado máis no poder, cunha ventaxa mínima para as anfitrionas, para as da Guardia, a falta de 5 minutos. Reaccionaron e cerraron o partido cun parcial de 14-6. E o Porriño, en balonmán femenino, pues tamén retomou a segunda parte en casa. Isto que quere decir que tamén onte xogaron nun partido moi igualado ata a recta final, conseguiron a segunda victoria da tempada o impoñerse o Lanzarote aí no campo do Porriño. É un partido que se lle complicou na primeira parte, pues hasta o minuto 30 iban 11-14, que remontaron na segunda para levarse o triunfo pola mínima. Bueno, 5 minutos despois do minuto 30, no 35 estaban 14-14, xa, empatadas. Así como anécdota, pues as de Canarias, que levan 3 partidos perdidos, pues viñan así un pouco a la defensiva. Cando atacaban ben, en algún momento do partido había ata 10 xogadoras cerca da portería. Que barbaridade. Estaban todas aí en plan banco de peixe. Moi ben. Pois hoxe os deportes foron baloncesto, mañá, porque no, baloncesto foi ayer, ¿no? Hoxe balón van pasado, mañá xa vos contaré que aparece na prensa que me interese a min contarvos. Bien. Vale, vamos a dar a senda, pero antes da senda vamos a escoitar unha cancionciña. Imos a escoitar a banda da Loba, ten unha canción que se fixeron, unha canción que se chama A Merlín, é unha homenaxe a Begoña Caamaño. Contan algo do imaxinario da novela Morgana en Esmelle. Parece que o homenaxeado nas letras galegas existe durante o mes de maio, ¿no?, e despois desaparece do noso universo. Pois non, hasta que remate o ano sigue sendo a homenaxea.

Pues tiña unha amiga Eudo Este de Macedonia que mirou un concerto da banda da Loba aquí en Santana, nas festas de Santana, hai un par de anos ou tres, xa non me recordo moi ben, que estábamos ali no Torreiro, e dixo, ai que bien suenan, vou máis levar. E tiñan ali os discos, e colleu un, e levou, non sei se o escoitará moito, pero que saibades que vos escoitan pola capital de Macedonia. Bien, a senda. Que facer hoxe por Vigo adiante? Pois descansar, se tendes oportunidade. Pasear, fai calor, irá o calor increchendo, porque hoxe estamos a 25 de máximo, máis ou menos, se calcula aí a media. Pero a partir de aquí ata o martes, pois para os 50 que va, ou para os 50, perdón, para os 30 que vamos. 50 ainda non, menos mal. 40 como moito se andades polas travesas en aquel termómetro en frente do Santa Irene que lle dá o sol todo o día, ¿no? A chicharre. Bien. A ver, Casa Cultura da Galega ou Casa Cultura da Galega, Casa Cultura Galega. Bueno, díxeno mal, que atrapallada estou vose. Vamos a ver, hai unha exposición aí que son pañuelos de seda e sobre eles fixeron unhas impresións. Con que? Con, bueno, con temas galegos, pois a batalla e o tesouro de Rande, a figura de Man, este ermitaño de Camelle, que era flaco, tiña unha forza para mover aquelas pedras do mar, o tesouro de Caldas de Reis, en fin, un montón de historietas aí e estampadas en estes pañuelos. Que fará logo cos pañuelos, Sandra Parguiña, que artista? Bueno, está hasta o 15 de novembro por aí, se pode visitar pola tarde durante a semana, os sábados e os domingos pola mañán tamén.

Chega o cine. Acabou o Fic Bueu, ou ainda esta semana ainda teñen algo dos cortos, creo recordar. Pero por aquí, por Vigo, pues empeza o Friki Film Festival. Se andades no entorno da Plaza Elíptica, pues te miraré de salí o que teñen unha saliña exposicións de cosas así horroríficas na no espacio Atroposfer, diante das taquillas. E logo hai un montón de pelis para mirar, cortos, moitos, e unha exposición de cartéis de cine de tipo Hitchcock. Eu non fui porque me dá moito medo, pero son carteles moi ben feitos por un que foi moi amante do cine e donou parte do seu material aí ao Museo de Cine de Melgaso, Portugal. E os carteles están aí en Abanca. Abanca, a fundación, o, bueno, este edificio que hai enfrente do García Barbón, que entrades por ali, na planta baixa aí están. E hoxe hai dúas proxeccións ás 7 da tarde, unha ás 7 e outra ás 10 da noite. The Fly and The Toxic Avenger. E en esta última vai a estar o seu director, o estadounidense Lloyd Kaufman. Buscad información se vos interesa, porque traen xente moi interesante. De feito está o Festival de Cine de Sitges, tamén fantástico, e aproveitan que todos estes están en rede, e ali o se van a dedicar, o se non, esta edición van a dedicarlle pues, un espacio a figura dun vigués musculoso, non so Schwarzenegger, como se chama? Barbo. Ostra, o nombre xa non o sei. O pai, creo, foi un dos fundadores do Celta, e un irmán, penso, arquitecto. Él era un extra e andaba un montón de pelis de Hollywood de extra. A veces tiña texto e outras veces no. O ano pasado aquí no Freaky Film Festival dedicaronlle unhas historietas, ¿no?, alrededor del. Aí hai un documental feito tamén por un vigués. Xa falaremos con él. Bien, Freaky Film Festival. Máis cine. Podedes ir ata onde? Ata os multicines Vía Norte, hoxe ás 8, hai dúas proxeccións dun ciclo de cine que lle chaman Resistencia e Memoria Antifascista. Son as pelis 12 de maio de 1937 de Marc Caldas, que vai a estar presente na proxección, e O Segredo da Frouxeira de Xosé Abad, que tamén vai a acudir á proxección. E se vos interesa a poesía, o que tenes que facer é pasar por Eva Meoroza ou ir a calquer librería e comprar un libro de poesía e ler. E hoxe vai a estar aí na Eva Meoroza, Casa da Collona, Plaza do Abanico, Ferrería, Casco Bello Alto, aí, ás 8 da tarde, o poeta irlandés Paddy Bush, que vai a visitar a asociación para ofrecer un recital no que vai a presentar as versións orixinais dos seus poemas en inglés e en gaélico, ademais das traduccións ao galego. E vai a contar aí coa colaboración desta artista de Fornelos de Montes, residente en Vigo, chamada Su Garrido Pombo. E pois nada, se iso de esculturetas así de verdad, entón o vosso espacio en la galería, sempre digo galería e non é galería, o Río Lagares, aí na Falperra, detrás da panificadora. Pois aí, a 7:30 da tarde, a historia é que fagades un círculo de lectura. Isto que quere decir? Que colledes o vosso libro preferido, ides para ali, e fagades un círculo de lectura. Pois isto é o que estou lendo eu, gústame, non me gusta, por isto, por lo outro. Logo haberá intercambios, non? Eu que sei. Un plan diferente. Ora, quen vai e que lee? Casi prefería un círculo de lectura de nenos pequenos, ¿eh? Pues yo leo a Pinocho, pues muy bien. Porque hay libros que son de un pesado. Bueno, en fin, estoy leyendo un de 200 páginas que me costa a mí. A ver, pero tengo que leerlo. E música, se vos apetece un plan solo, ¿eh? Na sala Supersonic, antiguo Sinatra, antiguo Puticlub, na Fermín Penzol, isto é detrás da biblioteca do Casco Bello, as 10 da noite están con la Venia, Bossa Nova Swing, un pouco daqui.
Muy ben. Teño que falar algún día con eles. Teño unha cousa tan interesante que contar. Muy ben. Quen ten cousas interesantes que contar agora mismo é a xente de Stonet and Pompei.

0: Pues este o título de la canción, On Your Side. Tenemos por aquí o baixista, por aquí no teléfono. Muy buenos días, Antón Piru, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Yoli, muy bien, muy bien. Con muchas ganas de revoltallo.
0: Muy bien. Os vosos discos son un poco revoltallo, también teño que decir, porque ainda que voso estilo rock, pero facedes un pouco de, non hai unha canción igual a outra, ¿no? Defínenos un pouco quen sodes, Stone at Pompeii.
1: Bueno, sí, efectivamente, es un estilo así bastante ecléctico. Somos persoas que nos gusta moito, moitos tipos de música, ¿no? E bueno, Stone at Pompeii, pois pues, somos uns rapaces, xa non tan rapaces de Vigo. Bueno, levamos bueno, casi unha década. No 2017 pois saíu o noso primeiro disco, Ancroidal, con Warner Music. Dende entón, pois nada, pois traballando moito, tocando moito, pois intentando levar a música dende Vigo pois a todos os lugares de España, fora de España tamén. Bueno, que aí seguimos. Eso, este sábado, non? Estaremos no Revoltallo, que para nós pois é unha data moi moi especial.
0: El fixo un popurrí así, pero agora vou a escudriñar aí. Veñen de tocar esta fin de semana no Porto de Vigo. Si pasastedes por ali, en algún momento sonaron estes chicos. Que tal foi o concerto aí?
1: Bueno, moi ben, non? A ver, ao final pois era unha data, digamos, da movida, digamos, da movida viguesa. E nos estábamos aí un pouco pois como referente actual, non como relevo generacional de toda esa historia, o cal pois sempre unha honra, non? Que bueno, moi ben, moi ben. A pesar de que facía bastante calor a hora que tocamos, pois estaba, tiñamos un montón de apoio, había un montón de xente aí o sol pasando calor con nós. A verdad que moi guai, moi guai. Claro. Sempre unha data agradecida, sempre que tocamos na nosa provincia ou cerca, pues notamos ese apoio, esa enerxía da xente, a verdad que é para estar agradecidos.
0: E cando tocades fora, porque estes, claro, como falan tamén inglés, o rock e Inglaterra son cousas que van como, son como siameses, ¿no? Cando vades por aí fora, vos reciben igual, tocades en salas ou tamén en festivales?
1: Pois tocamos en salas, tocamos en festivais, de feito, o ano pasado, pois tocamos no Festival de Saint-Tropez, que fomos, bueno, un festival así bastante emblemático en Saint-Tropez, en Francia. Fomos a primeira banda española na historia en tocar aí, ante máis de 25.000 persoas. Bueno, pois xa te imaginas, non? Aí, a verdad que, pois, brutal, non? Unha experiencia brutal. Pero bueno, temos tocado en outras cidades, tamén temos tocado en París, temos tocado, de feito, a nosa primeira gira por fora pois foi en Inglaterra. O sea que cantamos en inglés, pois tamén foi unha proba de lume, non, para a nosa música. Dimos como 7 ou 8 datas todo polo sur de Inglaterra, antes incluso de xirar por primeira vez en España, claro.
0: Bueno, a veces un non é profeta na súa terra, non? Pues está.
1: Bueno, no es la verdad que estamos agradecidos también de acogida que tenemos aquí, tenemos mucho apoyo, bueno, en Vigo, por supuesto, pero sobre todo en la casa, pues sí que notamos o cariño de la gente, y demás, la verdad que en ese aspecto no nos podemos quizás.
0: Como son músicos, a saber, es que los músicos que se dediquen en exclusiva a una sola banda, ni siquiera los Rolling, que cada gallito tiña también luego a su banda.
1: Claro.
0: O sea que...
1: Sí, no, bueno, entonces, hay que estar ahí, no pluriempleo, abertos a hacer, ¿no?
0: Sí, no, ¿sabes por qué o decía, Antón? O decía porque o feito de estar en distintos grupos ou de ser mestres de outros rapaces que queren aprender o instrumento ou perfeccionalo, claro, tamén fai que o campo de amigos, ¿no?, se expanda, por eso sodes ben acollidos, ¿no?, a la donde vades.
1: Totalmente, totalmente. Ademais, é unha cousa que enriquece moito tamén. Quero decir, ao final, estar tanto en contacto coa xente como facer diferentes cousas, diferentes estilos, al final na música como calquera outra, bueno, non outra arte, incluso outro oficio o que sexa, pois sempre estás aprendendo, compartindo, creo moito niso, ¿no?, que a música é compartir, comunicar, entón, por suposto, é algo moi positivo.
0: A ver, vos sodes tres, os que facedes o disco, ¿no?, e que sodes moi cuidadosos co que facedes, porque este é como un proxecto soia, ¿no?, sacades disco cando vos parece, este é o segundo en 10 anos. Sodes tres, pero no directo, sodes tres tamén? Contanos.
1: Sí, a ver, temos levado máis músicos, nos discos tamén hai colaboración, neste último disco está David Rial, pois cos ventos, non, as trompetas, os sintes e demais que soan, tamén Noelia Álvarez, na, tamén meteu algunhas voces neste último disco. E logo, pois, bueno, a formación originalmente éramos 4, agora mesmo en directo somos 3, obviamente temos a noso equipo que nos acompaña, non somos solamente en aquel xades 3 no escenario, pois temos pois máis xente detrás, non, non solo o noso técnico de son, o noso road manager, a xente que nos acompaña en cada data e tal. Ao final, pois temos como unha pequena familia, un pequeno equipo que, inda que non saian nas fotos e inda que non estén no escenario, para min son parte do grupo igualmente.
0: A ver, a canción que escoitastes agora, nos escoitámola aquí hai un ano, penso, en bucle toda unha mañán. No auditorio de Valladares estuveron grabando unha parte dun videoclip, porque este tamén cuida moi ben a estética dos videoclips. Entón eu escoitaba na cafetería, xente pasar, decía, que ben sonan. O único malo é que sona todo rato a mesma peza. E mira, estando aquí en casa, sendo músicos de aquí, a xente non sabía quen érades, non sabía que grupo érades. Entón, en algún momento dixo, no, estos non son Afónic, son Stone and Pompey. E quen son estos? Pois esta é a onda, non?
1: Sí, bueno, son amigos tamén Afónic, aparte que era todo na casa, entón.
0: Sí, pero bueno, que mezclaban. Pero bueno, isto, por que o dicen? Ah, sí, pola xente que estaba detrás. Estabas grabando parte dun videoclip. E a persoa que estaba coa cámara grabando era que unha persona moi boa tamén, non?
1: Sí, Pío Cribeiro, que además traballamos varias veces con él, non? Traballamos con diferentes directores e demais, pero con Pío, pois, fixemos varios videoclips, porque, bueno, sí que nos gusta, bueno, hai que adaptarse aos tempos, bueno, sí que nos gusta lanzar singles previos a cada disco, logo facemos entre discos pequenos EPs, a veces sacamos algún single solto, que ahora sí que é certo que bueno, nos tempos que corren, pois a xente, o concepto de disco, pois hai veces, aínda que nos sigue gostando, vai perdendo un pouco de forza, non, hoxendía. Pois sí, Pío, ademais de Cangas, de aquí o ladiño, bueno, foi un tío moi moi talentoso. Sí que lembro, sí que lembro ademais verte aí no auditorio en Valadares.
0: Sí, sí, sí. Que eu entrei e digo, bueno, pues nada, están aquí na casa, vou entrar. E claro, como se transformou o auditorio? Isto para os da casa. Non sabemos o auditorio que temos aquí, coa xente boa que son e as luces que tiñan, non sei, era unha sala de festas. Creaste un ambiente de sala de festas no auditorio.
1: A bueno, verdad que o lugar era unha pasada. Sí. O sitio que tenes aí en Valadares, a verdad que un auditorio envidiable.
0: Bueno, pero quero dicir que vos creastedes, co que hai se poden facer maravillas ou diabluras. Vos creastedes aí unha maravilla en ese momento. Que buscade o videoclip en YouTube, está colgado, por exemplo. Directos, vos gusta máis gravar, estar en directo, sois unha banda de directo, pero tamén sodes unha banda de estudio, de cuidar moito o que facedes. Tú como te encontras máis cómodo, Piru?
1: Bueno, a ver, son cousas diferentes, quero dicir, gustanos as dúas cousas. Sí que é certo que non somos, bueno, somos músicos de toda a vida, entón o escenario obviamente disfrutamos, pero tamén traballamos moito en estudio, traballamos tamén con moitos artistas diferentes ao longo da nosa vida, non, no estudio. Se disfruta, eu diría, diferente. Bueno, unha cousa é un poquinho máis pausada, máis calmada, máis pensando, quizá, falo do estudio, non? Pensando no arreglo, no que, en facer o mellor para cada canción. E o directo, pois, quizá é máis visceral, máis enérxico, máis un pouco, pois, ese, máis unha festa, non?
0: Bueno, os músicos viven a contracorriente. Descansades algún fin de semana? Ou estades sempre de música? Porque o fin de semana pasado tocastedes. Este volvedes a tocar? Quisérades
1: sí,
0: tocar?
1: Sí, pouco, vamos. Adolfo está este verano, date conta que está dando 5 ou 6 datas por semana. Cristian, máis do mesmo. Eu, bueno, este verano, pois, entre unha banda, outra tamén, non parar. Bueno, descansamos menos do que nos gustaría. Sobre todo xa non descansar, senón adicarlle tempo pois a xente, non, a xente que queremos, e temos cerca, que a veces sí que somos un pouco ladróns dese tempo, non, que lle debemos a moita xente que nos gustaría pasar. Pero é algo que faz tamén pois porque queres, porque entón ao final pois tamén estamos agradecidos de poder facelo. Quero decir, non quero que soe isto como un victimismo, senón o contrario, non? Que si é certo que ojalá non ter máis tempo, pero bueno, como todo o mundo.
0: Sí, bueno, como os médicos que están en urgencias, pois pues, a operación
1: claro,
0: se alargou, pois pues, entón a familia comprende.
1: Como calquera profesión, sí.
0: Sí, sí, o panadero, San Campio, pois pues, hai que facer moitos roscóns, barras de pan, pois pues, a familia eso apoya. Nada, te vamos a despedir, esperamos aquí o polo sábado. ¿A qué hora tocades? ¿O sábado? ¿Sabes horario?
1: No. Si tocaremos, a ver, no se pueden anunciar los horarios.
0: Ah, vale,
1: así,
0: pues nada.
1: Como tal, porque, no, no. Pero bueno, decirte que los conciertos empezarán como a partir de las 8:30. Yo recomiendo ya a gente que se pase pues a disfrutar de todas las bandas. No, sí que seremos, direite, como a noitiña, alrededor de la medianoite, por ahí.
0: Vale, entre a noitiña y a medianoite hay 3 horas por lo medio, porque faise de noite a 9.
1: Claro, claro, vamos a dejarlo ahí, pero sí, bueno, la gente podrá virte a dar.
0: Muy bien, vale. Si quiere hablar con vos, vos encontrará por aquí pululando por lo alrededor de la cafetería, los camerinos y el escenario. Vamos a despedirnos con... Tienes una canción que se llama Run to the Show, ¿sí?
1: Ajá.
0: Se entiendes, sí, sí, ¿no?
1: Sí. Desde el último disco.
0: Eso es. Do último, do segundo, porque hay primero.
1: We Run the Show,
0: ah, ok. Que viene muy bien para despediros. Contame algo de la canción, cómo compusestedes, si a vos gusta, tocades en qué momento do show, no la tocades.
1: Pues bueno, nos variamos los repertorios en cada concierto. Esta sí que caerá o sábado. Adiando, este tema sí que vamos a tocar este sábado. Bueno, es un tema que fala un poco de a veces que mueve os hilos, ¿no? Que mueve os hilos nesta sociedade, pues con temas das, con todo, ¿no? Nas redes sociais, un poco esa man que a veces, ¿no? Mueve o cotarro e que a veces non somos conscientes de que nos leva, pues... tanto a nivel personal como social, pues por diferentes caminos, ¿no?
0: Pues nada, crítica social por lo medio. Os que entendades inglés, estupendo. Os que no, xa vos quedou aquí o resumiño de Antón. Pues nada, moitísimas gracias por este ratiño para explicarnos quen sodes, de quen vindes sendo, cando vades a andar por aquí. Gracias.
1: Un placer, Yoli. Vémonos o sábado. Unha aperta.
0: Sí, chao, chao. Iba a decir bo finde. Nada, bo descanso. Vos traballades o finde como si fuera lunes.
1: Claro, finde es este. Decidme toca festas, pero xa descansaremos despois.
0: Gracias.
1: Aperta.

puxeron a correr. Éramos tan poucos aquela edad, ¿no? Aquí na Carballa, no Salgueiral, nos puxeron, pues no, nos deron unas gominolas, nos puxeron, un era profe de zumba, no sei si o sigue sendo, e nos puxo a correr, ¿no?, por alrededor dos árboles. Éramos pouquísimos, debíamos ser dúas docenas de personas, e o pasamos tan ben. A verdade que os músicos teñen que sacar enerxía de onde non a teñen a veces, ¿no? A veces o público acompaña, outras veces teñen o que levantar eles. E a veces teñen muchedumbres e outras veces pues, un concerto casi privado, que foi ese caso. Vale. Monolios, que divertidos son. Bueno, pues teñen este disco, e este disco, se si os coitades, é todo unha parafernalia radiofónica. Entón van eles presentando a seguinte canción do seu disco e falando así como, pues, como son estes dous, uns cachondos, que veñen do metal, por certo. Moitos grupos que teñen, que seus integrantes se pasaron así un pouco al pop ou as cancións divertidas, ¿no?, pero veñen do metal. Cale o grupo que somos arquitectos, que son arquitectos eles, e que son así como moi moi cachondos. Son de aquí de Vigo e andan polas tabernas, non tanto polas tabernas, sino polos chiringuitos. Ai, xa me saldrá o nombre. Estou mirando as pelucas e todo o atrezo que levan. Bueno, pues o sea, no me sale o nombre. Bueno, vamos coa programación familiar do Revoltallo, aproveitando que estamos contando vos que o que vai a ver por aquí dende venres ata domingo. Entón, o viernes a 7 da tarde vai a haber circo. A Saco Circo vai a estar por aquí en sustitución de Setestrelo Teatro, que é o grupo de teatro da 11, e que traían por aquí unha comedia sen título, que é unha obra na que Lorca, García Lorca, traballaba cando foi asasinado, e, bueno, polo que sea, non poden estar. Entón vai a haber circo, que está moi ben, estes dous están moi ben. Venres a 7. Sábado, sesión vermú a 1 da tarde. Vides por aquí a 1 da tarde unha sesión vermú. Un sábado estuvo Adolfo, o que vai a estar con Stone a Pompei, o sábado a tardiña. E era increíble mirar o seu é unha coordinación terrible, porque canta, toca guitarra e anda co pé fuchicando na pedalera, e entón parece que son 50 tocando a guitarra. É alucinante, alucinante. E despois un día de un, ese mismo día penso que deu aí unha especie de obradoiro, pues para saber como facer que a guitarra sone ben. E claro, pues outra vez na sesión vermú éramos 4 aquí en toda a terraza, bueno, 4 non, éramos bastante máis, pero era a terraza da cafetería e os nenos xogando no parque, que se escoitaba na poza do Salgueiral, pero de ben para arriba. De ben para arriba. Se anduvestes este verán polos chiringuitos das playas, anduvo tocando moito por ali. En el de la fuente, que decía eu outro día, que bueno, que a veces o sonido dos chiringuitos é demasiado alto para os que queremos mirar o atardecer en silencio, pero que sona moi ben. Este en concreto. Bueno. Entón, sábado, sesión vermú con Plug and Play, que a jam session, con música en directo. Vai a ver, para calqueira que teña o seu instrumento ou sepa facelo ben, a chegarse a esta jam, e coller un instrumento ou micro e compartir. E a veces dan unhas cousas chulísimas. Pola tarde, hai Masia, a Masia de Golden Magic, que é un espectáculo que nace do soño dun neno que un día decidiu creer no imposible, así conta. Unha declaración de intencións para inspirar a quen se sente fronte ao escenario a perseguir o que fai a un feliz. Bueno, ten moito que ver coa masia, coa ilusión, cos soños que se fagan realidad. Hai unha etapa na que os nenos pequenos lle encantan os trucos de masia, hechos fan eles tamén. Digo, pasa un pipa facendo masia, magia borrás, ¿no?, polo que pasamos casi todos, ¿no? Sigue se facendo magia borrás, ¿o no? Bueno, que falamos de masia, aproveito tamén para decir que hai unha escola de masia aquí en Vigo, que se chama Magia en la Manga, que está aí no Casco Bello. Aparte de ter espectáculos, tamén enseñan os nenos a facer trucos de masia de cerca, e son moi bons magos, ¿eh? Me acordo unha vez que viñera un mago, un decía, anda, el mago de la tele.

Ay, non me acordo o nombre, pero fai trucos. A súa especialidade son as boliñas de esponxa rojo, rojas. Son de esponxa porque, claro, logo podo aprastalas e aparecen donde aparece que había unha, logo hai cinco. O ao revés, había cinco e logo hai unha sola, ¿no? Me acordo como se chama. Busca de magia en la manga. Esa vos salta o nombre del. Ten os pelos así un pouco eléctricos como... como o que morreu, como se chama, como Juan Tamariz. Bien, sábado pola tarde, tan tan tan, circo, máis circo. E vai a estar, o viernes vai a estar a saco circo, pois o sábado atípico circo. Pois o que é o circo? Equilibrismo, malabarismo, acrobacias, ou máis difícil todavía, máis difícil todavía, pois isto. E o domingo, sesión vermú, e logo cousiñas pola tarde tamén. Entón, sesión vermú, a unha está Beto ZZZ, que é un músico autodidacta, multiinstrumentista, e fai un show pois, que está baseado no live looping e crea temas por capas en directo, porque combina improvisación instrumental, beatbox, mashups de cancións propias e máis de versións de todas as épocas. Que graban un cacho e logo cantan por encima de ese cacho ou compoñen por encima de ese cacho. Eu recordo mirar algún concerto de Prince, destes que están así grabados, e ten como todo un arco del triunfo de pedaleras que fucheca cos pés cada dos por tres, e claro, son tres, no, na última banda eran tres máis el e parecían 50. Bien, e o domingo pola tarde a 6:30 hai un espectáculo, porque é un espectáculo de K-pop. K-pop, se tendes adolescentes, ben vos contan o que estilo, este estilo musical que vende Corea do Sur. O espectáculo é Das Guerreiras do K-pop, que esta é unha peli, parece. Outro día, ayer preguntei yo a meu sobrinho, tú conoces que son as guerreiras do K-pop? E eu dixo, sí, é a peli que non sei que, non sei, non sei quanto. ¿Así? Sí, tienen superpoderes. ¿Así? Sí. Bueno, mañana hablaremos con él, así que nos conten. Es un espectáculo de energía inspirado en un universo K-pop con coreografías y moita interacción. Y después, o rematar, haberá sesión de fotos con las persoases, porque estas van atrezadas, pienso, todo este universo manga, y tatuajes temporais para los que se acheguen. Estes de quita e pon, menos mal. Logo as mamás e os papás cando vayan a lavar os nenos a frotarse os brazos terán que quitar todo ese pegamento se queren quitalo, claro. Nada, unha cousa así como moi divertida. Moito ben, pois este é o plan infantil, infantil familiar. Moi ben. Pois, que vamos a escoitar? Opción número 1, opción número 2. Pois opción número... Estou aquí debatindo meu, por qué? Porque como estábamos de sete estrelas, que acabo de entrar nas redes sociales do Revoltaio, e mirei o cambio de programación, que foi cando me entrei, que os de teatro de da 11 non van a vir coa obra. Esta obra que estaba base a esta obra de Lorca, inacabada, pois tiña preparada unha aquí, unha música, acabo a escoitar igual. Vamos a escoitar igual. Aquí un nativo de Tui que vive por aquí por Vigo, que se chama Samuel Dice, ten unha guitarra, a toca moi ben, parece, unha guitarra clásica. Anda en este momento donde me dixo que andaba por Nova York, que vai a dar uns concertos por ali. Pero este é un especialista en guitarra clásica que lle gusta moito Lorca. Bueno, conseguiu ir ata casa de Lorca e tocar a súa guitarra. Eso é o que dese escoitar agora mesmo. Vamos a escoitar Cantinela del Regino Said de la Maza. O guitarrista Regino Said de la Maza e Federico García Lorca coñecéronse en Madrid, na casa de Melchor Fernández Almagro, en 1926 de marzo. Esa amistade creou como impresa en un emotivo intercambio de cartas. Bueno, ambos tiñan moito interés no cancioneiro popular español e nas poesías que Federico dedicou a Regino, poema de Cantejondo e poeta en Nova York.
Total, que no 2019 Samuel Diz, este rapaz de aquí, pois estivo durante 3 semanas coa guitarra de Federico García Lorca na súa casa en Granada, en la huerta de San Vicente. E o resultado desta residencia artística pois é un disco que se chama Memoria da Melancolía e que inclúe esta canción que imos escoitar, que é Cantinela, obra de xuventude de Regino Sainz de la Maza. Pois alas a mecalo, poñedovos en situación. A guitarra de García Lorca, Samuel Diz, que le va por ahí 3 semanas dando voltas por aquella casa, en aquella atmósfera, y ala.

0: seguirá tocando, parará.
1: Desde músicos así, como se toman o seu tempo para respirar e continuar, pues non, en fin. Samuel Diz tamén anduvo detrás de un proxecto que podedes escoitar, porque está colgado en YouTube, pola Deputación de Lugo, que é o proxecto Lorca, que puso música, este proxecto, aos seis poemas galegos de Federico García Lorca a través de distintos artistas e máis grupos de Lugo. E que isto foi no ano 2020 e conmemoraban, bueno, pues, coa excusa da visita de Lorca a Galicia no 1916. E a playlist anda pola página web do busca de YouTube. E logo Proxecto Lorca, esa escoitades aí absolutamente todo. Teño por aquí un par de cancións máis antes de contarvos outra cousiña. A ver, vou a poñer esta. Non vos enfadedes moito, eh? É que como mentre estaba sonando a guitarra, digo, hai tantas cousas diferentes coa guitarra que se poden facer. E entonces, bueno, recorda un revoltallo no que viu por aquí, Escándalo GZ. Teño unha canción dun disco que fixeron ali no 2013 que se titula... A miña guitarra. Entón, bueno, pois nada, o pasamos moi ben en ese revoltallo.

Bueno, pues así, con este soniquete, subimos hasta Freison Rock. No, este ano no, porque bianual, ou xa bianual, cada dous anos faixe o Freison Rock. O que non se fixo o ano pasado foi a baixada de carros de bolas. Este ano, pois, bueno, ao final, entre pitos e flautas e como puideron, volven a organizar a baixada de carros de bolas, que vai a ser este sábado. A partir das 4 da tarde baixan os carros de bolas. A partir da 1 da tarde xa andan máis que liados os de Freixo. Pero pola mañana andan organizando. A ver se subo ata ali. E nada, non vamos a retransmitir como fixemos unha vez o que quedaron, daquela era o inicio de Radio Valladares. Quedaran afónicas en voz Nuria e Maisara, que eran as que falaban polo micro en aquelas. Bueno, pasamos moi ben. É un evento divertido. Eu creo que é do máis divertido que organizan en Freixo. A parte de o día 6 de xaneiro de tomar o chocolate despois de que cante ande a rondalla por ali tocando. A ver, baixada de carros de bolas. Este ano ten algo de peculiar porque volve, pero para poder organizar o evento tuveron que facer algúns cambios. Espera que vos los digo por aquí. Tuveron que meterse na federación para organizar a baixada. Isto quere decir que baixan tamén os que veñen, bueno, pues baixan a velocidade, ¿no? Que miden velocidades e estas cousas. É unha competición, en realidad, máis que o que ven sendo a baixada de carros de bolas de Freixo, que, pues, que vas a túa carrela na divertida, botaste costa pa baixo, non sei se fai dúas ou tres pasadas. Bueno, pois a cousa é que tuveron que meterse na federación para non para profesionalizar a baixada, que se ofixeran en algún momento e non lles gustou a historia, porque a cousa é para que se divirtan os veciños, sino que a que responde isto aos motivos económicos dos seguros e de organización. E esta era a única maneira que atoparon de poder realizar o evento. Entón, bueno, pois os que están federados, a ver, espera, os que están federados pagan a cuota e os que non terían que pagar 35 euros, pero a Peña Freixo este ano pues decide aportar como peña 15 euros por cada participante e así a xente, bueno, pues sigue facendo a tradicional baixada, sigue inde sendo accesible para participar, pagan 20 euros. Esa está, xa se cerrou tamén a inscripción a semana pasada, non sei que día da semana pasada, hasta cando se podían inscribir. Bueno, hasta a semana pasada, porque como está federado, pues todo ten como máis burocracia, máis papeleo. O resumen é así. Sábado ás 4 da tarde baixan os carros de bolas de Freison, dende a biblioteca hasta a capilla. Vale. Vai a haber carros de bolas divertidos e logo vai a haber, pues, os que están na federación que veñen a competir, que son estes bólidos que baixan a toda pastilla, con casco e estas cosas. Muy bien, y os que son os divertidos de rodamientos, ¿no? Muy bien, pues ala, vamos a escoitar otra canción. Vamos a escoitar a quen? Pues unha cancionciña que lle pega moito tamén a calquera persona que mirara a TVG. Quero ser Miro Pereira, dos Rebacalouras.

0: Grabaron o videoclip nun San Blas, aí en Benbrive. Por cierto, que este fin de semana teñen festa os de Benbrive, os Ramallos. Domingo, all day. Domingo ou sábado? Bolo conto mañán, ven na senda, cando mire o cartel. Penso que o sábado. 19 e 20 de setiembre, o fin de semana anteiro. Teño por aquí unha historieta que contar. A ver, di así: pasei alí días de fame e alegría, pintei retratos e regalei murales ás paredes. Ninguén con tan poucos medios deu xa máis tanto a sensibilidade artística. José Otero Abeledo, alias Laseiro Dixit. Bueno, pues vamos a leer un poquillo de esta historieta que Mercedes Vangueses recolleu a súa maneira no catálogo de bustos, monumentos conmemorativos e placas de Vigo. E Mercedes sabe moito e o conta divertido. Entón, se paseades por Vigo, ides a mirar estes carteles do Friki Film Festival aí na sede de a fundación, bueno, pois enfrente na Casa das Artes vos tropezaredes cun busto un señor que ten un sombreiro na cabeza, unha perilla e iba a decir un traxe, unha americana, como se vestían antes cando se encalanaban os intelectuales, non? Con un pañuelo, non? No pescozo e a súa chaqueta. Pois este busto corresponde a este señor, do que vamos a conocer un poquinho máis. Laseiro é o seudónimo ou alcume de José Otero Abeledo, referente na pintura galega. Autodidacta prácticamente. En 1921 emigra a Cuba, cando ten 13 anos, reclamado por quen? Polo seu pai. En La Habana exercen varios oficios e entre eles o de pintor de vidrieiras, que isto vai a deixar unha influencia na súa arte. Vai a clases de pintura na Escola Concepción Arenal, asociada ao Centro Galego da Habana, e en 1925, aos 17 anos, volve para Lalín. Na capital do Deza, gaña vida como barbeiro. Ah, por iso a perilla, igual facía ela a barba para sí mismo. En 1931 e 1932 consegue unha beca do Concello de Lalín para estudiar como alumno na Real Academia San Fernando de Madrid, que se complementou no 32 e no 33 con outra concedida pola Deputación Provincial de Pontevedra. E aí en Madrid coincide con intelectuais galegos do momento: Otero Pedrallo, Risco, Castelao, Vilar Ponte, tantos por Madrid. Bueno, a estancia na capital permítelle visitar o Museo do Prado. Eu cando vou aí, paso de largo casi. Porque ten tanta cousa que mirar que non sei que mirar. Esta é a historia miña. Bueno, casi me divirte máis mirar os pintores que están ali fora, non? E entón miro as pinturas de dentro, pero contadas polos pintores de fora. Demasiada estimulación para mí. Bien, a estancia permite de visitar o Prado, que vai a supoñer para él unha grande aprendizaxe, e vai a deixar en Laseiro unha profunda pegada. Aí inicia unha etapa de grande actividade artística e fai a súa primeira exposición en 1934 na Facultade de Filosofía, sí, e Letras de Compostela. Chega a guerra e pois convértese en soldado forzoso. O rematar a guerra, sobrevive, vense para Pontevedra e fai os murales do cine Balado en Lalín, que os esa está desaparecido, e máis do Café Moderno en Pontevedra. No 42 vense para Vigo e fai varias exposicións. No 51 emigra a Buenos Aires e ali traballa intensamente. Despois depúrase a súa arte, empápase da influencia de Picasso, que admira moitísimo, adquire trazos de maior grosor e retorce as formas. Isto veño un pouco das vidrieras tamén. Bueno, logo fai viaxes a España e no 68 dona obras ao Museo de Lalín, que leva o seu nome, e tamén á cidade de Vigo. E regresa definitivamente no 70 e instálase en Madrid, nun ático do edificio no que se atopaba o Café Gijón, o que se atopa o café. Carai. Non sabemos nada, pasamos pola escultura, nos apoiamos e tal para saludar a alguén. Increíble. ¿Dónde estoy? Voy perdida aquí en este texto. O ático do café. Ahí va, espera. O ático do café, ¿qué? Se me ha perdido. Café Gijón, eso es. Claro, por allí pasaba todo quisqui, y entonces esto facilita ye que o contacto con un montón de tertulianos. Pues nada, que se vaya enriqueciendo aquí el señor Laseiro. Consegue a primeira medalla na Bienal de Pontevedra no 73 e un ano despois, cando contaba con 66 anos, dispón dunha sala adicada á súa pintura no Museo Vigués Quiñones de León. No 81, Vigo, que esta cidade pola que sentiu un cariño permanente, dedícalle a primeira exposición antolóxica co título de Homenaxe a Laseiro, que organizou o Grupo Atlántica, un grupo de artistas novos que admiraban a creatividade permanente deste pintor de Lalín. E 4 anos despois, na 8ª Bienal Nacional de Arte, no 85, que organizou a Deputación de Pontevedra, pois realizouse unha nova exposición antolóxica de Laseiro e, pois nada, xunto con Seoane, Souto, Colmeiro e Maside, formou parte do coñecido como Movemento dos Renovadores, que tratou de abrir a pintura galega á modernidade. Pois moi ben. Ai, continúa isto. Non me dá tempo. Nos pertas a remata. Laseiro ten 3 páxinas aquí a de... Continuará. Continuará. Pensé que era... Que larga historia de Laseiro. Ai, Dios mío. Pasade pola Casa das Artes, que teñen exposición ali del, cuadros del, cosas del. Ou facede como fan moitos cando van ao Museo do Prado. Que non facía isto, Reverte. Ese Reverte creo que é o maior observador das meninas. O así contou el, ¿no? Que iba, entraba ao Museo do Cuadro e falaba coas meninas. Cada día descubría algo, claro, que el cuadro ten de todo. E vos, pois igual, poñedevos aí diante da, do busto de Laseiro e falade con el. A ver, e que máis? Que máis estes viaxes oceánicos que fixeches en barco? En avión viaxaría? Non sei. A súa obra, espallada por Galicia, Santiago, Pontevedra, Coruña, España, Huelva, Cáceres, Alcalá de Henares e polo estranxeiro, Portugal e China. E que chino ten cuadros de Laseiro? Bueno, mañán leo un poquinho máis se me dá tempo, senón a semana que ven. Remata, experta. Teño aquí tanta música para poñer e non poño nada do que teño programado. Bueno, que pasades moi bo resto do día. Mañán escoitámonos outra vez.
1: Radio Piratona. It's been a long time, baby. Yeah. All I want is you. That's right. It's pretty simple.

0: e apidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: Two, three, four.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Radio Piratona.
2: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

First Demo C Radio. Online.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: quello che penso io.
1: Radio Piratona. È a una.

bello es recibir a banda sonora que ven de publicar José Lois Romero para a obra teatral a serie Cople. José Lois mostra que non ten límites para o seu arte. Dense saco o seu proxecto a Liboria, que dando voltas polo mundo acompañando a Baiuca. Imos escoitar a peza chamada Xiros.

Pablo y los Ciervos Dorados publican o seu primeiro LP, nun mar de música xenérica, as do trío Pontevedrés son un ancla a que aferrarse. Nacidos ao calor do lexendario Liceo Mutante, os Ciervos Dorados pasaron por distintas encarnacións e xéneros, educándose ao redor do post-rock e a electrónica experimental. Nesta nova etapa, as cancións de Pablo chegan a un terreo íntimo e narrativo.

Encontrei este novo de María Arnal. Outra vez esa magnífica voz. Non fai falta moito artificio. Que instrumento ten esta muller na súa boca? Que me quiten, se chama a canción.

de Pedro presenta Va a llover, o novo da súa nova etapa, acompañado por unha das voces máis recoñecibles e personais, Iván Ferreiro. Trátase do segundo adianto do próximo álbum Furia y Calma, que verá a luz moi pronto.

90 años do nacemento de Buddy Holly, morto no 59 nun accidente de avioneta xunto con Richie Valens e J.P. Richardson, coñecido como The Big Bopper, ademais do piloto. Escoitamos Everyday.

Dende Toulon, no sur de Francia, no 1976, naceron Instant, dentro do progresivo underground da época, e inspirado polo concepto do Yin e o Yang, escoitamos a súa Vers la Lumière.